0: azobona ikintu cyose.
1: Kila mtu akaona maovu yake.
0: Umuntu wari wese azokwereka ibyaha byiwe.
1: Kila mtu akaona.
0: Uwari wese azobona.
2: Watu wote wakangusha silaha chini.
0: Abantu bose baterera ibigwanisho hasi.
2: Sema.
0: Baze bavuga bata.
2: Uyu Yesu.
0: Uyu Yesu.
2: Ni za kweli na za haki hukumu zake.
0: Imanza ziwe nizukuri nukugororoka.
1: Kwenye uso wa Yesu.
0: Umumaso ha Yesu.
1: Wataonyeshwa viongozi wa dini.
0: Bazo kwere kwa barongozi wa madini.
1: Waliokuwa natafuta uchawi ili wahubiri makanisani.
0: Baba rongozi barondera ibitega kugira ngo babwirize shenge.
1: Wakinyanyua tu mkono watu wote wanaanguka.
0: Baba rongozi bate baterura ukuboko gusa bakatembagaza abantu bavuze bate.
1: Kumbe alikuwa anakwenda Nigeria kutafuta uchawi.
0: Gabundi byakubitira muri Nigeria kuzana ibitega.
1: Wataonekana kwa wazi.
0: Bazo gara gara.
1: Watu na kwenye uso wa Yesu.
0: Kandi mumaso wa Yesu.
1: Wataiona sheria ya sabato.
0: Bazo wani chage kwa chisabato.
1: Ikiwa inangaa.
0: Gika ya angana.
1: Watawashika mashati viongozi wa wadini.
0: Bazo chamafata marongozi mabo madini.
1: Mbona kunifundisha sabato.
0: Ati kweri kutani nyigishu
1: ni sabato. Ulinidanganye imeishia msarabani.
0: Warame nzengo ya here ya kumusaraba.
1: Tazama ipo kwenye uso wa Yesu.
0: Raba mumaso wa Yesu sabatiriho.
1: Watataka kuwa viongozi wa dini.
0: Soro ndera kukubita barongozi ba madini.
1: Lakini wamechelewa sana.
0: Ariko bazoba igihe cyabararenze.
1: Watachukua silaha.
0: Nazo tori bigwanisho.
1: Wanataka kumpiga shetani.
0: Maze barondera kukubita satani.
1: Wewe ndio umetupoteza.
0: Baba mumkira bati ni wewe tuzimije.
1: Tunatamani kumwamini Yesu.
0: Twarifuje kwizera Yesu.
1: Shetani umetupoteza.
0: Ariko satani waratujimije.
1: Viongozi wetu wa dini umetupoteza.
0: Barongozi ba madini mwara tuzimije.
1: Tulidhani mnatuongoza mbinguni.
0: Twimvira ko mutwerekeza mwijuru.
1: Kumbe mlikuwa na agenda ya siri.
0: Gabundi mwari mufise ya agenda kashi.
1: Watalia sana.
0: Bazorira cyane.
1: Wakati wanahangaika kupigana wao kwa wao.
0: Kihe bazo bariko baragwanuka.
1: Ufunuo 20 fungu la 9 inamalizia mwishoni
0: nasema. Yashiro Yohana 20:9
1: ereza kuvuga. Mwishoni pala nasema.
0: Ereza kuvuga ngo
1: moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala.
0: Umuriro utibu kuvuye mwijuru urabarigata.
1: Ukawala.
0: Urabarigata.
1: Wakati wanahangaika na hayo mapambano.
0: Mugihe bazo bakigwana ubwabo.
1: Walitaka kuteka mji.
0: Bari bifuje gufata igisagara.
1: Wakashindwa.
0: Ariko barananirwa.
1: Wanataka kumalizana wao kwa wao.
0: Ashatse ngo bahezanye
1: ubwabo. Wameshindwa.
0: Bira bananira.
1: Wakiwa wamekiri.
0: Mugihe bazoba ba
1: ya kwamba wakiwa wamekubali.
0: Mugihe bazoba bemeye.
1: Ya kwamba neno la Mungu ni la kweli.
0: Yuki jambo kimana ni ukuri.
1: Wakikubali ya kwamba wamepotea kwa halali.
0: Maze bagataura yuko bazimijwe.
1: Wakiwa wameelewa walihubiriwa kweli wakaikataa.
0: Maze bagataura kwa bigishije ukuri bakanga.
1: Watasema ya kwamba.
0: Bazovuga ko
1: kweli Mungu hukumu zako ni za kweli.
0: Nivyo kuri uhoraho imanza za nizukuri no kugoroka.
1: Wakiwa nahangaika kupigana wao kwa wao.
0: Mugihe bazoba bariko barashaka kugwana ubwabo.
1: Moto kutoka mbinguni.
0: Umuriro uvuye mwijuru
1: utashuka.
0: Uzochumanuka
1: na kuwala.
0: Mazuba ligate
1: na kuwala.
0: Ubaligate.
1: Tawamaliza.
0: Uzobaheza.
1: Huo ndio moto wa milele.
0: Uo ni umuriro wibihe byose.
1: Wale wanaosema eti sasa hivi ukifa kuna moto unaenda kuchomwa ni waongo.
0: Baje rero bavuga bati uyu munsi upfuye ucugende ugaturigwiyo nababeshi.
1: Biblia haisemi moto huko chini.
0: Biblia ntabwo ivuga ngo umuriro
1: uri munsi. Moto kutoka mbinguni ukashuka
0: ukawa. Biblia ivuga ngo umuriro uvuye mwijuru uratibukura bari gata.
1: Watakufa.
0: Bazopfa.
1: Hiyo inaitwa mauti ya pili.
0: Ivyo nivyo byitwa urupfu rwa kabiri.
1: Mauti ya kwanza walikufaga zamani.
0: Urupfu rwa mbere ni rwarundi bazoba barapfuye.
1: Wengine wakati Yesu anakuja wakafa tena.
0: Abandi ge Yesu azoza bazopfa uwo mwanya nyene.
1: Hiyo ni mauti ya kwanza ilikuwa.
0: Ugo
1: ni
0: urupfu rwa mbere.
1: Lakini hii ya kuchoma moto.
0: Ari kurugo gutongozwa umuriro.
1: Ni mauti ya pili.
0: Ni urupfu rwa kabiri.
1: Kwa nini watakatifu watakufa mauti ya pili?
0: Kuberi ke abagorotsi batazopfa urupfu rwa kabiri.
1: Kwa sababu Yesu wao alipokufa msalabani alikufa mauti ya pili kwa niaba yao.
0: Kubera yuko Yesu wabo igihe yapfa ku musaraba yapfuye urupfu rwa kabiri mu kibanza cyabo.
1: Dunia itasafishwa kwa moto.
0: Isi zokwezeshwa umuriro.
1: Watakatifu watatawala na Kristo milele.
0: Abagorotsi bazoganzanya na Kristo ibihe byose.
1: Milele na milele.
0: Ibihe byose.
1: Swali, je huo moto ni wa milele?
0: Ikibazo ni iki? Mbega uwo muriro ni uwibihe byose?
1: Sio kwamba hautazimika.
0: Ntabwo bisobanura yuko utazokwigera uzima.
1: Neno milele linatumika utafanya kazi mpaka mwisho wa matokeo yake.
0: Ijambo umuriro utazima bisobanura ngo uwo muriro uzokora igikowa cyawo kugeza ku iherezo ryacu.
1: Kitabu cha Yuda kinasema Sodoma na Gomora wakaungua kwa moto wa milele.
0: Mu gitabo cha Yuda handitse ngo ibisagara by'i Sodoma na Gomora byatongojwe umuriro utazima.
1: Kwani mpaka leo haujazima?
0: None bisobanura ko n'uyu munsi utarazima.
1: Urishazima moto wa Sodoma na Gomora.
0: Warazimiye ujya muriro w'i Sodoma na Gomora.
1: Lakini kwa nini unaitwa wa milele?
0: Ariko kubera iki witwa utazima?
1: Matokeo yake ilikuwa ni kusafisha milele.
0: Ibikogwa byawo byari byo kweza kweza ibihe byose.
1: Dunia ikisafishwa.
0: Yisi ni yezwa.
1: Alafu kwenye moto hakuna kufa wote pamoja.
0: Hanyuma mu muriro ntabwo abantu bazofira rimwe.
1: Kila mtu anakufa kulingana na wingi wa dhambi zake.
0: Umwe wese azofa hakurikijwe ubwinshi bw'ivyaha.
1: Kama dhambi zako ni nyingi labda utakaa kwenye moto mwezi mmoja tujui sisi.
0: Nambi vya byawe azoba ari byinshi. Kumbure uzosha nk'ukwezi canke.
1: Wengine tu walimpenda Mungu kabisa kabisa kabisa lakini wakaikataa sabato.
0: Abandi bakunza Imana neza neza ariko bankisa sabato.
1: Labda ataka kwenye moto masaa 4.
0: Kumbure azosha nk'amasaha 4 ari mu muriro.
1: Sijui.
0: Sinzi.
1: Lakini najua hivi.
0: Aliko icho nzini iki.
1: Mwisho kabisa kuungua kuliko wote.
0: Uwa nyuma azoherukira abandi gusha.
1: Atakuwa shetani.
0: Azo wali satani.
1: Zake ni nyingi sana.
0: Kubera yuko ibyaha byiwe ari byinshi cyane.
1: Anazo zake bunye.
0: Afisi byaha byiwubwiwe.
1: Na za watakatifu wote waliokombolewa walio dhambi zao ziliwekwa kwake.
0: Naba gororotsi bacunguwe ibyaha byabo bizoba byashizwe kuriwe.
1: Uyu bwana tujuye atakamda gani
0: huko. Uyu rero nituzumu igihe azoturigwa.
1: Ila tunajua.
0: Ariko ijo tuzi.
1: Mwishoni.
0: Yuko bizora.
1: Aya tangamia.
0: Azora nduka.
1: Mungu atakuwa amesafisha dunia yote kwa moto.
0: Imani zoba yezesheje isi yose muriro.
1: Nji utakuwa angani umetulia.
0: Igisagara kizoba kiraho mukirere giteka.
1: Kazi ya moto kusafisha kisha.
0: Maze igikorwa cy'umuriro cyo kweza giheze.
1: Yesu atashusha mguu wake.
0: Yesu azokorotso kuguruka.
1: Atakanyaga juu ya mlima wa mizeituni.
0: Maze ahonyore ku musozi wa Elayono.
1: Alafu mlima utasambaa ulimwengu huu.
0: Hanyuma mlima umusozi uzochukwira.
1: Mji mtakatifu utakaa juu ya mlima wa mizeituni.
0: Hanyuma igisagara cheranda cicare ku musozi wa Elayono.
1: Edeni mpya itarejeshwa.
0: Edeni nsha izogarugwa.
1: Maisha ya amani.
0: Ubuzima bw'amahoro.
1: Milele pamoja na Yesu.
0: Ibihe bidashira hamwe na Yesu.
1: Ikiwa ni tamanio lako.
0: Namba licho chifuzo chako.
1: Ya kwamba Yesu.
0: Yuko Yesu.
1: Nimekuelewa.
0: Nagutahuye.
1: Nataka nikae na wewe milele.
0: Yashaka kuzobana nawe ibihe bidashira.
1: Wewe ni Bwana kwangu.
0: Wewe uri umwami wanje.
1: Najue mimi ni mwanadamu.
0: Ndazi ko ndumwana
1: w'umuntu. Kuna wakati najikuta nakosea.
0: Hari gihe nsanga nacumuye.
1: Najikuta nimetenda dhambi.
0: Hari gihe nsanga nakoze icyaha.
1: Lakini nisamehe.
0: Ariko mbabarira.
1: Nipe nguvu.
0: Nainkomezi.
1: Nitamani kuishi na wao kwenye ule mji.
0: Nifuza kuzobana nao muri kijagisagara.
1: Kiwa niombera.
0: Namba ryo sengesho ryawe.
1: Niwa mkono wako.
0: Kirizi kiganza chawe.
1: Simama pamoja.
0: Mazu hagarane nanje.
1: Mimi natamani kuingia mbinguni.
0: Jewe ndifuza kuzoja mwijuru.
1: Mama yangu aliniambia.
0: Mawe yarambwiye.
1: Mwanangu.
0: Mwana wanje.
1: Dada yako aliyekuwa wa kwanza kuzaliwa kabla yako.
0: Mushikawe yatangwe kuvuka imbere yawe.
1: Alikufa.
0: Yarapfuye.
1: Najua hukumuona.
0: Ndazi kutamubonye.
1: Lakini Yesu anaporudi.
0: Alikige Yesu azobagarutse.
1: Utamfahamu.
0: Uzo mumenya.
1: Ah, moja kati ya kitu nachokitamani sana.
0: Kimwe mu bintu nifuza cyane.
1: Ni kumuona yule dada yangu.
0: Ni kuzobona uyo mushikaje.
1: Yesu anaporudi.
0: Yesu gihazobagarutse.
1: Paulo.
0: Paulo
1: atakutana na Stefano.
0: Azohura na Stefano.
1: Stefano ambaye wakati anapondwa mawe.
0: Stefano wawe ndige yari kategwa mabuye.
1: Sauli alikuwa anashangilia.
0: Sauli nawe yarabihimbari.
1: Lakini kwa ombi la Stefano.
0: Aliko kuvisengesho kya Stefano.
1: Sauli alibadilishwa.
0: Sauli yarahinduwe.
1: Kawa Paulo.
0: Maza hindukwa Paulo.
1: Watakutana.
0: Bazohura.
1: Stefano.
0: Stefano.
1: Paulo.
0: Paulo.
1: Stefano anamuuliza Paulo.
0: Stefano anazobaza Paulo.
1: Umeingiaje mbinguni?
0: Yega washitse hano gute.
1: Paulo anasema.
0: Paulo azovuga.
1: Wakati tunakuponda mawe.
0: Ige twariko turaguhonda guza mabuye.
1: Urinyosha mikono yako.
0: Warakirije ibiganza byawe.
1: Ukasema.
0: Mazu uravuga.
1: Baba wasamehe hawa.
0: Ati data nubaharira ba.
1: Ukasema sioni mawe.
0: Maze.
1: Sioni mawe.
0: Maze urafuka ati simbona mabuye.
1: Naona mbingu zinafunguka.
0: Mbona majuru yugurutse.
1: Paulo atasema.
0: Paulo azovuga.
1: Tangu siku hiyo.
0: Ati uhere icho gihe.
1: Bwana alinipokea.
0: Umwami yaranyakirie.
1: Nilianza upya na.
0: Naci ntanguru kundi gusha.
1: Katika mji mtakatifu.
0: Mugi.

0: jioni ya leo
1: umugoroba huyu boss
0: wale wote wanaosema
1: avavuga boss
0: leo
1: uyu boss
0: mwisho wa mikutano yetu
1: ibikorane byacu birarangiye
0: lakini kesho tumechagua kuyatoa maisha yetu kwa ubatizo
1: ari kejo twahisemwe gutanga ubuzima bwacu ku mubatizo
0: sogeni hapa mbele wote haraka
1: abantu bose babwa batejo twahisemwe kwa
0: wengine tulikutana mchana mle tukaongea
1: abandi twahuye hajya ku murango turaganira
0: wengine ndio mnajitoa leo kwa mara ya kwanza njoo
1: abandi mushobora kuba mwitanzu bunye naribwo bwa mbere ngwino
0: mwisema huyu Yesu anayekuja
1: abavuga bati uyu Yesu agiye kugaruka
0: nataka niwe na shirika naye
1: ndagomba gukorana nawe
0: nataka niwe na shirika naye
1: ndagomba gukorana nawe
0: tembea uje kwa Yesu
1: ngwite ntambe uze kwa Yesu
0: msalaba mbele dunia nyuma
1: msalaba mbele
0: dunia nyuma ote tembe joni upande huu soge
1: wese muzi
0: wale wote ambao nasema mimi nampa Yesu maisha yangu na batizwa
1: jewe ndaye Yesu
0: nimeelewa ukweli sitaki kuacha.

0: ba wese umujyango ruguru yembe yose teri nabuko zawuze ubyifuza wese
1: none yayuma sitarudi
2: leo ndio siku ya mwisho jo
0: yino mwisho wa nyuma ngwino
2: usitegemee kesho
0: no izikirejo
2: wale wote wanaobatizwa kesho leo ndio wanapewa maelekezo ya msingi.

Yesu wacu ahabwe icyubahiro. Imana ni nziza kandi umwanya wose umwanya mwiza tugezemo ni umwanya wo kwakira abashyitsi, ariko kandi dusabe urwaruka rwa Jia kugira ngo rurenguke mu buryo bunyarutse, adufashe kwakira abari hano imbere y'uko kumure ngira ijyamushikiriza mu kwakira abashyitsi batandukanye bari hagati muri twebwe. Tubahaye ikaze.

Yesu nahabwe icyubahiro kubashyitsi utamenyereye programme yacu. Uyu ni umwanya w'ubuzima buzima rukristo. Tugiye gutega amatwi kugumya ukwizera. Nimwiyumvire ko mwaba muri Roma aho ni mu mwaka wa 65 nyuma ya Kristo. Intumwa Pawulo ifunzwe irindiriye urupfu rwayo rwegereje. Mu kiringo c'imyaka 40 Pawulo yarakoreye abatunzi n'abakene

tatu na zitatu ibariyo dukoresha mwoyo mwanya nimwumve ijwi rya Yesu.

Eka tubashimire cyane mu gusozera ikiganiro muntahirize dusozere ku ndirimbo isabato yarimwe na ko hari igihe kirakuze hariya irubona mwebwe mwese rero mutumvise amazina yanyu asomwa mugabo mukaba mwabanye natwe iyi ndirimbo ibanezereze.

Eka rero tubashimire cyane no mwanya wo gukwikirana ikiganiro mwanya w'umuririmbyi ku isaha 12:15.

0: Sisi tumekuwa na wakati mzuri leo.
1: Twebwe twagize ibihe byiza uyu munsi
0: katika kuitazama nchi ya Burundi
1: na cyane cyane mu kwiweza ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi.
0: Kwa hivyo tumemshukuru sana Mungu.
1: Kubwivyo rero twebwe turashima cyane Imana.
0: Utakumbuka mikutano hii
1: ariko kandi muribuka ibi bikorane
0: fungu linalotuongoza
1: umurongo tuzoshimikirako
0: linatoka katika kitabu kile cha Wakorinto wa pili
1: ubonekari ya mchete Paulo yandikia Bikorino cha kabiri
0: sura ya 5
1: ni gice cha 5
0: na mstari wa 9
1: uriya murongo w'icenda.
0: Na andiko linasema hivi
1: kandi ibyanditswe navyo biravuga ngo
0: andiko linasema
1: byanditswe biravuga
0: kwa hiyo tena ikiwa tupo hapa au ikiwa hatupo hapa twajitahidi kumpendeza yeye.
1: Abikorino bakabiri igice cya 5 uruya murongo w'icenda haragira hati kandi nico gituma tugira umwete wo kumunezereza iyo turi wacu mu mubiri cyangwa iyo tugerereye kure y'umubiri.
0: Narudia tena kusoma
1: arasubira mwa ya majambo
0: andiko linasema
1: ibyanditswe biravuga ngo
0: kwa hiyo tena
1: kandi nico gituma
0: ikiwa tupo hapa
1: nitwaba turingaha
0: au ikiwa hatupo hapa
1: cyane tugerereye handi
0: twajitahidi kumpendeza yeye
1: turagerageza kumunezereza.
0: Kwa hiyo unaona Paulo anazungumza.
1: Ah rero Paulo aravuga
0: anasema
1: agira ati
0: haijalishi kwamba tuko hapa tukiwa hai
1: nifatie kuko tuba turi hano turi bazima
0: wala haijalishi kwamba tutakuwa tumekufa
1: cyane ngo tube twaravuye mu mubiri
0: vyovyote itakavyokuwa
1: uko vyoba bimeze kose
0: lengo letu ni kumpendeza Mungu.
1: Inumbero yacu ni kunezereza Imana.
0: Lengo letu ni kuishi maisha matakatifu.
1: Inumbero yacu ni kubaho ubuzima bwera
0: haijalishi kwamba tuko hai
1: bitaravye ngo nuko turi bazima
0: au kwamba tumekufa
1: ange ko twoba twamaze gusinzira itiro gy'urupfu
0: lakini lengo la juu zaidi
1: ari kurugerogo hejuru cyane.
0: Lengo la juu zaidi
1: urugerogo hejuru cyane
0: ni kumpendeza Mungu
1: nukunezereza Imana.
0: Ndio maana mahali pengine Paulo anasema
1: nicho gituma mukindi gice Paulo yigeze kuvuga ngo
0: anasema kuishi kwangu ni Kristo
1: avuga ati kubaho kwanje ni Kristo
0: lakini kufa ni faida
1: ariko kandi urupfu ni nyungu.
0: Kuishi ni Kristo,
1: kuwaho ni Kristo,
0: lakini kufa ni faida.
1: Ariko kandi kufa ni nyungu.
0: Kwa maana nikiishi,
1: kubera yuko mbaho,
0: ninaishi kwa ajili ya kufanya kazi ya Kristo.
1: Huko mbayeho, mbayeho kugira ngo nkore igikorwa cha Kristo.
0: Lakini ikitokea kwamba nimekufa,
1: ariko hamwe vyoshika na ngasinzira itiro gy'urupfu,
0: ikitokea kwamba nimelala usingizi wa mauti,
1: hamwe vyoshika ngasinzira itiro gy'urupfu,
0: basi ninalala katika Bwana.
1: Ubwo rero zo sinzira mu mwami
0: kwa sababu saa ipo
1: kuko ari igihe
0: nayo inakuja
1: kandi kirashitse
0: ambapo wale wote waliomo makaburini
1: aho abazoba barasinziriye bose
0: wataisikia sauti yake
1: bazokumvishwa igiwe
0: nao watatoka katika makaburi yao
1: maze imva zoguruke
0: wanapotoka katika makaburi yao
1: kandi ni bafa muva zabo.
0: Anasema wale waliokufa katika Kristo
1: avuga ati abapfiriye muri Kristo
0: watafufuliwa kwanza
1: nibo bazobanza kuzuka
0: kwa maana Bwana mwenyewe
1: kubera yuko mwami we
0: atashuka kutoka mbinguni
1: azoza vuye mwijuru
0: pamoja na mwaliko
1: afise nijwi rirenga
0: na sauti ya malaika mkuu
1: nijwi jumu malaika mkuru
0: na parapanda ya Mungu
1: hamwe ni nzamba y'Imana
0: na waliokufa katika Kristo
1: kanda bapfirie muri Kristo
0: watafufuliwa kwanza
1: abo nibo bazobanza kuzuka.
0: Anasema kisha sisi tulio hai
1: maza kabanda nyagira ati natwa bazoba bakiriho
0: tutakao kuwa hai hata wakati wa kuja kwake Bwana
1: abazoba bakiri bazima gushika igihe Yesu azoba garutse
0: hatuta watangulia wale waliokwisha kulala mauti
1: tuzokwitangira basinziriye itiro gy'urupfu
0: hatuta watangulia wale waliokufa
1: tuzokwitangira bapfuye
0: maana watafufuliwa
1: kubera yuko bazozuka
0: umwili uharibikao
1: kandi uyu mubiri w'ubufafara
0: utavaa kutokuharibika,
1: uzoheza wambi kumubiri udapfa,
0: huu mwili wakufa
1: uyu mubiri upfa
0: utavaa kutokufa,
1: uzokwambara kudapfa,
0: ndipo litakapokuwa lile neno
1: kanda oni ojaza mborizo
0: kushinda kwako e mauti kuu wapi?
1: Mbega urupfu ruri hehe?
0: Maana nguvu za mauti ni dhambi.
1: Kubera yuko inkomezi z'urupfu ari icyaha,
0: nguvu ya mauti ni dhambi,
1: inkomezi z'urupfu ni icyaha,
0: na tunaifahamu dhambi kwa sababu sheria ipo,
1: kandi tukamenyeshwa icyaha n'ibyagezwe.
0: Kwa hivyo mpaka hapo unaona
1: kubivyo rero aho uriho
0: haijalishi kwamba tumekufa
1: nibiraba ngo nuko twapfuye
0: au kwamba tuko hai kama tulivyo leo hapa
1: change ngo tube turi bazima nkuko biri uyu munsi,
0: lakini lengo la juu zaidi
1: urugero go hejuru cyane
0: la maisha yoyote ya mwanadamu
1: kandi kubuzima bwa ribwo bwose bwikiremwa
0: kuishi katika kumpendeza Mungu
1: nukubaho unezereza Imana.
0: Therefore we labor,
1: none rero kubwivyo,
0: ili tumpendeze Mungu,
1: tuliho kugira ngo tunezereza Imana.
0: Yohani Bwana Yesu asifiwe.
1: Imana yacu nihabwe icyubahiro.
0: Yohani Bwana Yesu asifiwe.
1: Umwami wacu nahabwe icyubahiro.
0: Kwa hiyo huo ndo mtazamo wa wiki hii.
1: Iyo rero niyo ndabo yiyindwi.
0: Kwamba maisha yako
1: yuko buzima bwawe.
0: Lengo lake
1: ye urugero wifuza gushikako
0: ni kumpendeza Mungu,
1: nukunezereza Imana
0: katika chochote utakachofanya,
1: ichari chochose uzokora.
0: Lengo lake
1: urugero go hejuru
0: ni Mungu apendezwe,
1: ni kugira ngo Imana bari yinezerezwa.
0: Kwa hiyo lazima wewe unajiuliza,
1: ni vyiza rero wame wibaza
0: kabla haujafanya chochote
1: ataki nunakimwe rakora,
0: je kinampendeza Mungu?
1: Ege bibira himba Imana.
0: Chochote utakachovaa,
1: iki nuzo kwambara,
0: je kinampendeza Mungu?
1: Begi chikira imbali Imana.
0: Chochote utakachokula,
1: icho zo fungura,
0: je Mungu anafurahia?
1: Begi Imana irabyitegereza ikaneze.
0: Chochote utakachosema,
1: iki nuzo uzovuga,
0: akiwa Mungu yuko hapo anafurahi.
1: Bega hamwe Imana yobiri kumwe nawe yoneze.
0: Popote utakapokwenda,
1: au uzokwerekeza hose,
0: je Mungu anafurahia?
1: Bega Imana birayihimbaye.
0: Chochote utakachotoa kanisani,
1: kandi chizoshikanira Imana mwishengero,
0: iwe ni zaka,
1: ni byaba bigira 10
0: au ni sadaka
1: changa mashikanwa,
0: je Mungu anafurahia?
1: Bega Imana irayanezerere.
0: Kwa sababu lengo letu
1: kubera yuki numbero yo kwa
0: kwa kupendeza Mungu,
1: ni kuimbaza Imana.
0: Haleluya,
1: haleluya.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu nahabwe icyubahiro.
0: Lengo letu ni kumpendeza Mungu.
1: Numbero yacu nukunezereza Imana.
0: Yako maswali mengine washiriki wa wanauliza.
1: Ari bibazo abizera bama bibaza.
0: Kwamba pasta, kwani nikivaa nguo ya nguo ikaishia tu hapa ni dhambi?
1: Ngombega pasta, hamwe no kwambara impunzi gashika hejuru ya mavini sawa?
0: Mimi sisemi kwamba ni dhambi au sio dhambi.
1: Ngo ni cha change si cha. Jesu mvuga ngo ni cha change si cha.
0: Lakini wewe waonaje?
1: Mbega wewe ubibona gute?
0: Yesu akiwa hapo,
1: hamwe mwoba muri hagararanye na Yesu,
0: atafurahia ukiwa na nguo imefika hapa?
1: Mbega yohimbarirwa uko amba.
0: Maana lengo letu ni kumpendeza Yesu.
1: Wera yuki numbero ya cha kunezereza
0: Yesu. Sasa ukivaa nguo inaishia hapa,
1: hamwe rero wowe wambaye impunzi garukira ha.
0: Je Yesu anapendezwa?
1: Mbega Yesu Kristo aranezerewe.
0: Ukivaa nguo wewe mwanaume iko hapa,
1: cyangwa umugaba kambara igiri mukorokane,
0: alafu ukutane na Yesu leo
1: mazu gahura na Yesu yo munsi,
0: je atakwambia umefanya vizuri?
1: Mbega Yesu yo tagira ati okay okay komererezaho.
0: Je atakwambia endelea kuvaa hivyo?
1: Mbega yo kubwira ati komererezaho ubandanye wambara muri ubwo
0: buryo. Kwamba Yesu atakuwa anafurahia wanaume ambao,
1: kubera yuko Yesu yo bari karanezererwa umugabo,
0: wanatembea makalio yako wazi,
1: agenda emwe inyuma hagaragara,
0: nikana kwamba kuna pampas imevalishwa
1: na umenge yambi kwa pamperise,
0: na kuna bonge la kinyesi ndani yake,
1: kandi hakaba hari mu muzinga w'ikintu kanaka.
0: Je Yesu anafurahia?
1: Mbega byo Yesu byo munezera.
0: Swali la msingi la kujiuliza,
1: kibazo rero cishimikiro cyo kwibaza,
0: Yesu anafurahia maisha yako?
1: Mbega Yesu aranezerere ubugingo bwa.
0: Is Jesus happy?
1: Mbega Yesu aranezerere
0: with whatever you are doing?
1: Mu byari byo byose uri kurakora.
0: Is God happy?
1: Mbega Imana iranezerewe
0: with whatever you are saying?
1: Mubintu byose uvuga.
0: Is Jesus happy
1: mbega Yesu Kristo aranezerewe
0: with whatever you are putting on
1: ibintu byose wambara
0: is he happy
1: mbega yoba nezerewe
0: with wherever you are going
1: inzira zose ufata
0: je Yesu anafurahia
1: mbega Yesu aranezerewe
0: that's the question
1: icho nicho kibazo
0: hilo ndio swali
1: icho nicho kibazo
0: icho ndicho kibazo
1: hiyo ndio swali
0: hilo ndio swali
1: icho nicho kibazo
0: icho ndicho kibazo
1: Hilo ndio swali.
0: That's the question.
1: Icho nicho kibazo.
0: Je, anafurahia?
1: Mbega aranezerewe.
0: Ah, hebu mwambie mwenzako.
1: Mbegira mgenza.
0: Hebu mwambie mwenzako hapo.
1: Gira mgenza wenda.
0: Muulize icho kibazo.
1: Mumubaze icho nicho kibazo.
0: Kwamba Mungu anafurahia.
1: Mbega imani ranezerewe.
0: Kwamba Mungu anafurahia.
1: Mbega imani ranezerewe.
0: Muulize jirani yako.
1: Basuo mwekeranye.
0: Mungu anafurahia maisha yako.
1: Mbega imani ranezerewe ubuzima bwako.
0: Mungu anafurahia mavazi yako.
1: Imani
0: Muulize sasa. Muulize.
1: Mubaze.
0: Jamani, haleluya. Amesemaje?
1: Ya kuishwe ngwiki.
0: Amekujibu nini?
1: Ya kuishwe ngwiki.
0: Icho ndicho kibazo. Haleluya.
1: Amen.
0: Yes. Sasa, kabla sijiendelea.
1: Imbererero yuko neri na amge.
0: Ziko aina nyingi za wakili.
1: Hari ubujyo butandukanye bwo kumuzezwa
0: utakumbuka juma hili sasa wakili upo katika makundi 7
1: kandi uzezwa buzima buri mu migwi ishika kundwi
0: kundi la kwanza
1: mugwi wa mbere
0: ni wakili wa muda
1: ni kuba abazezwa bintu beza bumwanya
0: wakili wa muda
1: kuzezwa neza umwanya
0: na ndo ambao nitauzungumzia leo
1: kandi ninacho ngiye kuvuga uyu munsi
0: kundi la pili
1: cha kabiri
0: ni wakili wa mali
1: ni kumumuzezwa bintu mwiza w'icyo butunzi amafaranga
0: ehe wakili wa mali au fedha
1: kuba umuzezwa bintu mwiza w'amafaranga
0: kundi la tatu
1: mugi ugira gatatu
0: ni wakili wa talanta
1: no kuba umuzezwa bintu mwiza w'impano canke ingabire ufite
0: kundi la nne
1: mugi ugira kane
0: ni wakili wa mwili au afya
1: ni kuba umuzezwa bintu mwiza w'umubiri imana yaduha
0: kundi la tano
1: mugi ugira gatatu tano
0: ni wakili wa injili
1: nukuba muzezwa bintu mwiza w'ubutumwa
0: Mungu ametupatia injili
1: maana yaraduhaye ubutumwa
0: kwa hiyo tuna wakili wa injili
1: ivyo rero bisobanura yuko dutegerezwa kuba bazezwa beza b'ubutumwa
0: kundi la sita
1: umugwi kugira gatandatu
0: ni wakili wa mazingira
1: nukuba muzezwa bintu mwiza
0: w'ubutumwa Mungu ametupatia mazingira haya
1: maana yaduhaye ibidukikije
0: ili tuyatunze
1: kugira ngo dushore kubizigama
0: kundi la saba
1: umugwi girandwi
0: ni wakili wa mahusiano
1: ni kuba umuzezwa bintu mwiza w'imigenderanire
0: relationship
1: ni imigenderanire
0: relationship
1: imigenderanire
0: wakili wa mahusiano
1: imu kuba umuzezwa w'imigenderanire
0: bali fulani katika biblia
1: nero ugiye muri biblia
0: katika kitabu cha walumi
1: muri kiriya kitabu cha baroma
0: anasema ndipo sasa
1: ni hagira ati nuko rero
0: iweni na amani na watu wote
1: nimubeane na bantu bose amahoro
0: tafuteni kuwa na amani na watu wote
1: uondere kuba umunyamahoro na bantu bose
0: kwa hiyo pana wakili wa mahusiano pia
1: ivyo rero bisobanura yuko tuba bazezwa imigenderanire myiza
0: sasa leo
1: kubwivyo uyu munsi
0: tunaanza na wakili wa muda
1: tugiye guhera kukuba umuzezwa w'umwanya
0: na nitakupitisha kwa haraka
1: kandi turagenda twihuta
0: chukua biblia yako tusome
1: tore biblia yawe kugira ngo dusome
0: biblia yako tuna kitabu cha luka
1: giye hariya mu gitabo cha luka
0: twende kitabu cha luka sura 13
1: luka ni gice chaho cha 13
0: tutaanzia pale mstari wa 23 pia
1: turahera ku murongo wa 23 nyene
0: na ikikupendeza tunaweza tukaanzia mstari wa 22
1: aliko kandi bi kubereye byiza duhere ku murongo wa 22
0: tutasoma twende pale mpaka msali wa 28
1: turamanuka tushitse hariya ku murongo wa 28
0: ikikupendeza tutakwenda hadi mstari wa 29
1: kandi ni byatubera byiza turashikana 29
0: basi tuanze kusoma mstari wa 22
1: nuko rero duhere hariya ku murongo wa 28
0: mimi nitakuwa nasoma hapa
1: aje wenda soma
0: wewe unafuatilia katika biblia yako
1: na uandanye ukurikirana muri biblia yako
0: biblia inasema
1: biblia iravuga ngo
0: Naye alikuwa akipita katika miji na vijiji.
1: Arimunzira ahita mu bisagara no mu mihana
0: akifundisha
1: yigisha
0: katika safari yake kwenda Yerusalemu.
1: Arikurugendo aje Yerusalemu.
0: Mtu mmoja akamuuliza,
1: "Umuntu aramubaza,
0: je Bwana,
1: ati mugenzi,
0: watu wanaokolewa ni wachache?
1: Nega bakizwa ni bake."
0: Akamwambia,
1: "Na warababalira."
0: Jitahidini kuingia katika mlango leo mwembamba.
1: Ati mushishikare guca mwirembo rifunganye.
0: Kwa maana nawaambia ya kwamba
1: ndababwira yuko
0: wengi watataka kuingia wasiweze.
1: Benshi bazogomba kuri chamwo ntibabishobore.
0: Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango.
1: Nyene nzu ni yaheza guhaguruka akugaruruki.
0: Nanyi mkaanza kusimama nje na kubisha mlango.
1: Mugutangura gukomanga muhagaze hanze.
0: Mkisema.
1: Mukavuga.
0: E Bwana.
1: Muti mufasoni.
0: Tufungulie.
1: Tukugururire.
0: Yeye atajibu na kuambia.
1: Ni hazori shurati.
0: Siwajui mtokako.
1: Simbazi.
0: Ndipo mtakapoanza kusema.
1: Niho muzotangura kuvuga.
0: Tulikula na kunywa mbele yako.
1: Mutwerega twarira twanywera imbere yawe.
0: Nawe ulifundisha katika njia zetu.
1: Kandi wigishiriza mu nzira zacu.
0: Naye akasema.
1: Azobabwira ati.
0: Nawaambia siwajui mtokako.
1: Nawabwire sinzi yo muvuye.
0: Ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu.
1: Iraho mwabakoririzira mwe mwese.
0: Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno.
1: Aho niho azoba. Amarira no kujya insya za amenyo.
0: Mtakapo muona Ibrahimu na Isaka na Yakobo.
1: Aho muzobonera Abrahamu na Isaka na Yakobo.
0: Na manabii wote katika ufalme wa Mungu.
1: Na bavugishwa ni Imana bose bo bari mu bwami bw'Imana.
0: Nanyi wenyewe mmetupwa nje.
1: Namwe muhindiwe hanze.
0: Nao watakuja watu kutoka mashariki na magharibi.
1: Azoza bava iburasira zuba niburengera zuba.
0: Na toka kaskazini na kusini.
1: Niburaruko nibumanuko.
0: Nao wataketi chakulani katika ufalme wa Mungu.
1: Bazokwicara mu bwami bw'Imana.
0: Natazama wako walio wa mwisho.
1: Kandi harabi nyuma.
0: Watakao kuwa wa kwanza.
1: Bazoba bimbere.
0: Na wa kwanza.
1: Na bimbere.
0: Watakao kuwa wa mwisho.
1: Bazoba binyuma.
0: Sasa unaweza kufunika Biblia yako.
1: Uburero urashobora kugara Biblia yawe.
0: Alafu nisikilize kwa muda huu mfupi uliosalia.
1: Maze muraka kanya katoi kasigaye mutwumvirize.
0: Hapa Luka anatueleza habari.
1: Aha Luka atubwirimba na nkubone.
0: Anatuambia Yesu alikuwa anapita katika miji na vijiji.
1: Atubwira yuko Yesu Kristo alikaracha mu bisagara no mu mihana.
0: Akifundisha habari za ufalme wa Mungu.
1: Alikarigisha inkuru z'ivyo bwami bw'Imana.
0: Akifundisha habari za mbinguni.
1: Alikarigisha makuru y'ivyo mwijuru.
0: Na tena mahali fulani alikuwapo.
1: Kanda ho hantu.
0: Wakamfuata watu.
1: Abantu baramukurikiye.
0: Wakampasha habari.
1: Maze baramubwira.
0: Wakamwambia.
1: Bakamubwira bati.
0: Kwamba pana wa Galilaya fulani.
1: Yuko harabantu bavigariraya
0: ambao Herode amewachinja.
1: Abo Herode yishe
0: akachukua damu yao.
1: Maze yakira maraso yabo
0: akaichanganya na dhabihu yao.
1: Maze ayisukiranya
0: jambo ni machukizo sana.
1: Kandi cho kintu cyari kizira.
0: Yesu akajibu akamwambia.
1: Maze Yesu arabishura arababwira
0: nadhani hawa wa Galilaya waliouliwa
1: ndega mwibaza yuko abo banyegariraya bishe
0: kwamba ndio wenye dhambi sana kuliko wa Galilaya wote.
1: Yuko bo bari bo banyavyaha gusumbya abantu
0: Hasha apana na wambia.
1: Ariko mubinya kurinda babgira.
0: Hata ninyi msipo tubu.
1: Na mgebge ni mutiha.
0: Mtangamia hivyo hivyo.
1: Na mge muzofu gorufu njene.
0: Akiwa bado anaendelea kuzungumza hayo.
1: Igierero ya rakiba andanya fugivyo.
0: Wakamfata wengine tena.
1: Abandi baraza baramu kuritira.
0: Wakamwambia palikuwa na ndugu 18.
1: Mazibari abandu bashika kuichumi numunani.
0: Walikuwa na pita Siloamu.
1: Bari kubarachi Siloamu.
0: Palikuwa na mnala.
1: Bahari umunara mune.
0: Gafla ule mnala ukanguka.
1: Mazio munaru uragua.
0: Ukawapige wale ndugu 18.
1: Ukubita abantu 18.
0: Wakafa wote pamoja.
1: Abo bantu bose barapfa.
0: Yesu akawaambia.
1: Yesu arababwira ati.
0: Nadhani hao walioangukiwa na mnala kule Siloamu.
1: Mbega mwibaza kwabo baguwe ko numunari Siloamu.
0: Walikuwa wenye dhambi sana kuliko wengine.
1: Kwa riba banyavyaha ruhebwa gusubira.
0: Lakini nawaambia.
1: Ariko nanje ndababwira.
0: Hata ninyi msipo tubu.
1: Namwe ni mutihana.
0: Mtangamia hivyo hivyo.
1: Namwe muzofu gorufu nyene.
0: Kwa hivyo Yesu akawa anafundisha.
1: Hivyo rero Yesu yari karabyigisha.
0: Katika safari yake kwenda Yerusalemu.
1: Urugo rugendo yerekeza Yerusalemu.
0: Anapita katika kijiji.
1: Acha mumihana.
0: Anapita katika mji.
1: Acha na mubisagara.
0: Anafundisha habari za ufalme wa Mungu.
1: Igishe amakuru y'ivyo bwami bw'Imana.
0: Sasa akiwa anatembea.
1: Igierero yari karagenda ugo rugendo.
0: Alikuwa na mkutano mkubwa sana unamfuata nyuma yake.
1: Alikora nirori nini cyane yari korera.
0: Wakati anakwenda anafundisha.
1: Igiye yagenda yigisha.
0: Pana watu wengi wanamfuata.
1: Arabandi benshi bamukurikira.
0: Na mtu mmoja katikati ya mkutano.
1: Umwe rero murabo bagize yo
0: mu. Robert akamwambia Bwana,
1: Mazara musanga aramubwira ati
0: mwana, hivi watu wanaokolewa
1: mbega bakira
0: ni wachache?
1: Ni bake.
0: Anamfuata ule mtu,
1: naona huyo mtu anamkurikira,
0: anamuuliza Yesu,
1: abaza Yesu
0: kwamba watakao okolewa
1: abazokizwa
0: ni wengi au ni wachache?
1: Mbega ni benshi canke ni bake?
0: Jambo la kushangaza,
1: ikintu gitangaje.
0: Jambo la kushangaza,
1: igitangaje.
0: Yesu hamwambii,
1: Yesu ni yigeza mubwira
0: kwamba ni wengi
1: kwari benshi
0: au ni wachache
1: cyange kari bake.
0: Si hata na wewe unajiuliza
1: mbega wo ni wavyibajije
0: kwamba watakaookolewa
1: mbega bazokizwa,
0: watakaofanikiwa kwenda mbinguni
1: abo bizoshobokera kwinjira mwijuru?
0: Kiswahili cha mtaani tunasema watakaotoboa.
1: Mu Kiswahili cyo mwibarabara tuvuga ngo aba mahigwa zosekera,
0: watakaotoboa kwenda mbinguni
1: aba mahigwa zosekera bakinjira mwijuru.
0: Kwamba ni wengi
1: mbega ni benshi
0: au ni wachache
1: cyange ni bake?
0: Sasa mimi nakupatia swali hilo.
1: None rero nanje ndaguha icyo kibazo.
0: Muulize jirani yako.
1: Baza mugenzawe mwicara.
0: Kwamba watakaoenda mbinguni,
1: beka bazocha mwijuru.
0: Watakao okolewa,
1: abazokizwa.
0: Ni wengi,
1: beka ni benshi
0: au ni wachache?
1: Jange ni bake.
0: Muulize.
1: Baza icyo kibazo.
0: Yeye amekwambiaje?
1: Mbega kwishuye mwiki?
0: Kwamba ni wengi au ni wachache?
1: Mbega kubwiye kari benshi cyangwa ari bake?
0: Sasa Yesu,
1: none rero Yesu
0: alikuwa anafundisha kwa mifano.
1: Yigisha mu mvugo ngereranyo.
0: Yesu alikuwa hajibu swali moja kwa moja.
1: Yesu ni yatobolerako mu kwishura.
0: Alikuwa anatumia mifano.
1: Yakoresha uburorero kugira ngo yishure.
0: Na katika kumjibu huyu mtu,
1: kandi munyishu yahaje uyu muntu,
0: Yesu akatumia mfano.
1: Yesu yakoresheje karorero.
0: Na mfano wenyewe
1: kanda kukarero nako naka
0: ulikuwa unahusu tamaduni wa wakati huo.
1: Kari kajaniranije ni mico ni migenzo y'ico gihe.
0: Katika mashariki ya kati
1: kandi hariya mu buseruko bwo hagati
0: walikuwa na utamaduni kama wa kwetu Afrika.
1: Bari bafisire imico ni migenzo nk'iyacu hano
0: Afrika. Walikuwa na utamaduni wa kukaribisha wageni nyumbani.
1: Bari bafisire imico yo guha ikaza bashitsi.
0: Lakini tofauti na sisi hapa
1: ari kitandukaniro ryabo na twebwe hano
0: palikuwa na utaratibu wa kipekee.
1: Bari bafise uburyo babikoramwo budasanzwe.
0: Ambapo mwenye nyumba,
1: aho nyeni nzu,
0: the owner of the house,
1: nyeni nzu,
0: the master,
1: uyo hagarariye iyo nzu,
0: the master,
1: uyo mukuru w'urugo,
0: used to stay,
1: niwe yaheza gafata,
0: used to sit,
1: akicara
0: facing the door,
1: yicaye atumbere y'umujyango.
0: Master of the house,
1: ya nkakaroreri yari nzu,
0: alikuwa anakaa
1: yacha yicara
0: akiutazama mlango,
1: yitegereza hari y'umujyango.
0: Yule mwenye nyumba alikuwa anakaa namna hii,
1: uku niko nyene rugo yicara,
0: mlango uko kule mbele,
1: umujyango uri hari imbere.
0: Kwa hivyo akiwa amekaa mwenye nyumba
1: kandi nyeni nzara mutsabaye yicaye,
0: utamaduni wao ulikuwa kwamba
1: mumicho yabo yavuga ngo
0: kama pangekuwa na mgeni yoyote
1: hamwe rero hogaragara umushitsi ngaho
0: ambaye anaingia Yerusalemu au katika miji mingine
1: akabashobaye kwinjira Yerusalemu canke mu bindi bisagara
0: anatoka katika nchi za pembezoni
1: Avu.

0: kandi akaba yiteguriye guhikaza
1: akiwa amekaa
0: abaye yicaye
1: akiwa amekaa kama hivi
0: akaba yicaye nkuko
1: mlango lazima uwe wazi
0: umujyango wategerezwa kuba wuguru
1: hakuna wa kufunga mlango
0: hawashobora kugara umujyango
1: wakati mwenye nyumba amekaa
0: mugihe nyene rugo yicaye
1: hakuna wa kufunga mlango ule
0: hawashobora kugaruja umujyango
1: akiwa mwenye nyumba amekaa
0: mugihe nyene rugo yicaye
1: Lakini ikifika muda
0: ariko bahashitse umwana
1: mwenye nyumba akasimama
0: nyene uruga gahaguruka
1: mlango lazima ufungwe
0: umujyango wacha ugarwa
1: mlango lazima ufungwe
0: umujyango wacha ugagwa
1: na haijalishi
0: kandi byo nivyaraba ngo
1: utapiga hodi katika mlango
0: uraza kudodora kururiya mujyango
1: mara moja au mara mbili
0: ngo rimwe canke kabiri
1: mara tatu au mara nne
0: gatatu canke kane
1: kwa sababu mwenye nyumba ameshasimama
0: kubera yuko nyene urugo yamaze guhaguruka
1: hakuna wa kufungua mlango
0: Hawashobora kugurura umujyango
1: hakuna wa kufungua mlango
0: hawashobora kugurura umujyango
1: mwenye nyumba akiwa amesimama
0: mugiye nyane urugo yahagurutse
1: kwa hivyo yeyote mwenye kuingia
0: kubwivyo rero uwariwe wese agomba kwinjira
1: alipaswa kuingia ndani
0: yategerezwa kwinjira
1: mwenye nyumba akiwa amekaa
0: mugiye nyane urugo yicaye
1: alipaswa kuingia ndani
0: byamusaba kwinjira
1: mwenye nyumba akiwa amekaa
0: mugiye nyane urugo yicaye
1: as long as the owner of the house is seated
0: mugiye rero nyane urugo yicaye
1: you are welcome
0: ubwo rero wabuhawe ikaze
1: you are allowed to enter
0: warashobora kwinjira muri urugo rugo
1: but when the owner of the house is
0: ariko mugiye nyane urugo
1: the owner of the house is standing
0: nyane urugo yamaze guhaguruka
1: nobody is to enter
0: nta muntu numwe yashobora kwinjira
1: hakuna wa kuingia
0: nta numwe yashobora kwinjira
1: mwenye nyumba akiwa amesimama
0: mugiye nyane urugo yahagurutse
1: kama umenifuatia mpaka hapo nyosha mkono
0: ni baba wankurikiranye ndagusaba
1: tumukanye
0: muri ubu buryo Yesu ahabwe icyubahiro
1: kama unaelewa sema amina
0: uni waburi tahura avuga ati amen amen
1: okay sasa
0: kubwibyo rero
1: Yesu ameulizwa swali
0: Yesu abazwi kibazo
1: anasema watakaokolewa ni wachache
0: bega bazokizwa ni bake
1: Yesu anasema
0: Yesu aravuga
1: jitahidini kupitia mlango ulio mwembamba
0: nimukore bishoboka byose mushe mwirembo rifunga
1: kwa sababu nawahakikishieni
0: ko ndababwira ukuri
1: wengi watatamani
0: benshi bazovyifuza
1: pigie msali neno watatamani
0: au uchumurongo kurako kajambo ngo bazovyifuza
1: wengi watatamani
0: benshi bazovyifuza
1: sio wachache watakao tamani
0: si bake bazovyifuza
1: angalia tofauti hayo maneno
0: muumvirize ubuta sabgaya machana
1: swali lililoulizwa
0: ikibazo cyabajijwe
1: limeulizwa watakao kolewa ni wachache
0: cyagira giti abazokizwa ni bake
1: wakati Yesu anajibu swali
0: mugiye Yesu yishu ikibazo
1: anasema wengi watatamani
0: yakoreshe jivugo ngo benshi bazovyifuza
1: lakini hawataweza
0: ariko ni bazobishobora
1: kwa hiyo unaona swali limeuliza
0: none rero ikibazo cyabaza
1: kwamba je watakao kolewa ni wachache
0: ega bazokizwa ni bake
1: Lakini jibu linakuja
0: alikinyishiza
1: kwamba wengi watatamani
0: wengi bazovyifuza
1: lakini hawataweza
0: ariko ni bazobishobora
1: watatamani
0: bazovyifuza
1: watatamani kuingia
0: bazokwifuza kwinjira
1: lakini hawataweza
0: ariko ni bazobishobora
1: kwa nini hawataweza
0: kubera iki batazobishobora
1: kwa sababu watatamani kuingia ndani
0: uko bazoja kwifuza kwinjira
1: wakati mwenye nyumba akiwa amesimama
0: mugihe nyane urugo yamaze guhaguruka
1: nakumbuka mwenye nyumba akiwa amesimama
0: kandi mwibuke yuko nyane urugo amaze guhaguruka
1: mlango hauwezi kufunguliwa
0: umujyango nushobora kugurugwa
1: mlango lazima ubaki umefungwa
0: umujyango utegerezwa kuguma wugaye
1: kwa hiyo wengi watatamani
0: none rero benshi bazovyifuza
1: lakini bahati mbaya ni kwamba
0: ari kama igwe make bazogira nuko
1: watatamani kuingia
0: bazokwifuza kwinjira
1: mwenye nyumba akiwa amesimama
0: mugihe nyane urugo goya maze guhaguruka
1: ndio maana Yesu anawaambia
0: nacho chatumye Yesu ababwira ati
1: jitahidini kuingia
0: ni mwigore mwinjire
1: kupitia mlango ulio mwembamba
0: muciye mwirembo rifunganye
1: kwa sababu mwenye nyumba atakuwa bado amekaa
0: kubera yuko nyane urugo azoba cicaye
1: lakini usipoingia
0: ariko kandi ni mutinjira
1: hadi mwenye nyumba akasimama
0: gushikao nyane urugo haguruka
1: basi ule mlango utafungwa
0: kuone umujyango uzokugarwa
1: kwa sababu ataendelea kusimama
0: kandi kubera yukazobandanya guhagarara
1: hakuna atakayefungua mlango
0: nta numwe azoshobora kugurura umujyango
1: kwa hiyo umeona sasa
0: none rera hatuchatubona
1: kwamba wengi watakao tamani
0: yuko bens

0: atakuja kutamani
1: baza bifuza gusa
0: muda ukiwa umeisha
1: kandi mwanya wamaze kurangira
0: Zaburi 90:12
1: ya Zaburi ya 90 ya umurongo wa 12
0: inatuambia
1: itubwira ngo
0: Bwana tufundishe kuzihesabu siku zetu
1: da tutwigishe guharura imisi
0: ili tujipatie moyo wa hekima
1: kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge
0: kumbe katika uwakili
1: ibivuze rero yuko mu buzezwa buzima
0: hekima
1: kugira ngo tugire ubwenge
0: ni kujifunza kuhesabu muda
1: bitusaba guharura umwanya
0: ni kujifunza kujua kwamba
1: ni kwiga kugira ngo
0: ule mlango uko wazi
1: umujyango cuguruye
0: kwa sababu mwenye nyumba ameketi
1: maze tumenye konye nurugacica ye
0: lakini kuna wakati
1: ariko kandi tukamenya yuko ari umwanya
0: mwenye nyumba tasimama
1: yuko nyene nzazohaguruka
0: na mwenye nyumba kisha simama
1: kandi nyene nzamaze guhaguruka
0: mlango lazima ufungwe
1: umujyango utegerezwa guca wugarwa
0: mlango lazima ufungwe
1: umujyango utegerezwa guca wugarwa
0: mlango lazima ufungwe
1: umujyango utegerezwa guca wugarwa
0: Sasa bahati mbaya ni kwamba
1: nonderera mayigwe makenuko
0: wengi watatamani kuingia
1: benshi bazipfuza kwinjira
0: wakati mlango umefungwa
1: mugi umujyango zobu maze kugarwa
0: ndio maana Yesu anasema sasa
1: nicho chatumye Yesu reragira ati
0: kwamba wengi watatamani wasiweze
1: ngo benshi bazobyipfuza ariko nibazobishobora
0: kwa nini hawataweza
1: kubera iki batazobishobora
0: hawataweza kwa sababu
1: nibazobishobora kubera ko
0: watatamani
1: bazobyipfuza
0: mlango kio umefungwa
1: kandi mujyango wamaze kugarwa
0: Ndio maana hata mimi nimesimama hapa leo
1: Ninachogituma na jewe mpagaza huko
0: Ninakuhubiria habari njema za Yesu
1: Nikonda kubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu
0: Ninakusii uingie ndani
1: Nikonda kwinginga ngo winjire
0: Mlango ukiwa wazi bado
1: Umujyango cuguruye
0: Kwa nini
1: Kubera iki
0: Kwa sababu mwenye nyumba ameketi bado
1: Kubera yuko nyene nzari cicaye
0: Mlango uko wazi
1: Umujyango uruguruye
0: Kwa sababu mwenye nyumba ameketi
1: Uko nyene nzu acicaye
0: Mwenye nyumba ni Yesu Kristo mwenyewe
1: Kandi nyene urugo ni Yesu Kristo
0: bado ameketi
1: kanda richichaye
0: ndio maana mlango uko wazi
1: ninacho kitu mu mujyango cuguruye
0: lakini nyakati zinakuja
1: ari kigiye kigiye kuza
0: mwenye nyumba atasimama
1: aho nyene urugo zohaguruka
0: mlango utafungwa
1: maze umujyango ugarwe
0: halafu ndio wengi sasa
1: maza aho ni uzobonera benshi
0: watakuja
1: baze
0: kwenye wokovu
1: barondera gakiza
0: mlango kiomeshafungwa
1: ari kumujyango zobumaze kugarwa
0: watakuja kujiunga na kanisa
1: bazoza ngo bifatanye n'ishengero
0: mlango kiomeshafungwa
1: ari kumujyango zobumaze kugarwa
0: watatamani kutoa zaka wakati huo
1: bazo kwifuza gutanga ibigira cyo
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: watatamani kuleta sadaka
1: bazo kwifuza kuzana mashikaro
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: watatamani kuja kusali
1: bazo kwifuza kuza gusenga
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: watatamani kutembelea wagonjwa
1: bazo kwifuza kugendera bagwa
0: lakini mlango utakuwa umefungwa
1: ariko mujyango zobumaze
0: kwa sababu mwenye nyumba amesimama
1: kubera yuko nyene rugo ya hapo
0: watatamani kujenga makanisa kama
1: hivi bazo kwifuza kuba kurusengero
0: itashindikana
1: ariko nibizoshoboka
0: kwa sababu mwenye nyumba amesimama
1: ukonye nurugazo bayahaga
0: na mlango umefungwa
1: kandi numujyango zoba
0: watatamani kuje kuimba
1: bazo kwifuza kuza
0: kutashindikana
1: ariko nibizoshoboka
0: kwa sababu mlango umefungwa
1: kubera yuko umujyango ugaye
0: maana mwenye nyumba amesimama
1: ukonye nurugo yahagurutse
0: watatamani hata kuchangia maendeleo ya kanisa
1: bazo kwifuza guterera
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: maana mwenye nyumba amesimama
1: ukonye nurugazoba yahagutse
0: na mlango umefungwa
1: kandi umujyango zoba wuga
0: mimi niko hapa leo
1: none ndingaho uyu munsi
0: ninakwambia
1: ndiko ndakubwira
0: kwa neema ya Mungu
1: kubwimbaba zizimana
0: ingieni ndani
1: mwinjire imbere
0: zileteni zaka
1: zana mashikano
0: zileteni na sadaka
1: zana mashikano
0: jengeni na kanisa
1: uba kama sengero
0: sapotini kazi ya Mungu
1: maze mufashe igikorwa
0: cy'Imana kwa sababu mlango uko wazi
1: kubera yuko umujyango uguye
0: na mwenye nyumba bado ameketi
1: maze nyene uruga kabacica
0: nataka nikuhakikishie
1: na kuomba na kushingirina
0: kuna wakati utatamani kuitoa hiyo zaka
1: uzokwifuza
0: hiyo zaka ambayo unaishikilia leo
1: ama ibigia chumu
0: utatamani kuitoa
1: uzokwifuza
0: na hutaweza
1: kandi nuzobishobora
0: Mungu amekupatia sauti nzuri
1: imani guhayijwe
0: jumbe Mungu amekupatia sauti nzuri
1: imani ya guhayijwe giza
0: lakini haumtumikii
1: ariko nuri kuramukore urayikorera
0: haumtumii sauti yako kwa ajili ya Mungu
1: nuri kuramukoresha ijwi ryawe kubw'igikorwa
0: cy'Imana kuko lengo la juu zaidi
1: wibukurugero go hejuru dufise
0: nikupendeza Mungu katika yote
1: nikunezereza Imana muri byose
0: sasa umepewa sauti nzuri
1: none wahawe ijwi giza
0: lakini hauitumii katika kazi ya Mungu
1: ariko nuri kurarikoresha mu gikorwa
0: cy'Imana unatumia sauti kutukana watu
1: ulikukore ugakoresha ijojwi mu gutukana
0: abantu unaitumia sauti kwa ajili ya matusi
1: ugakoresha ijojwi jawe mu bitusi
0: unaitumia sauti kwa ajili ya biashara haramu
1: ugakoresha ijojwi jawe kurudana
0: kwa watu sauti yako kuomba rushwa
1: ugakoresha ijojwi jawe mu byaruswa
0: unaitumia sauti yako kutongoza wake za watu
1: ugakoresha ijojwi jawe mu gumbisha
0: bakenyezi za bandi unaitumia sauti zako kwa makahaba
1: ugakoresha ijojwi jawe mu bamaraya
0: sasa nataka nikwambie
1: ariko nagira ndakubwire
0: kuna wakati utatamani kuitumia kwa Mungu
1: harije uzipfuza kurikoresha
0: mu kikorwa cyaweza
1: ariko nubishobore
0: utatamani kuimba
1: uzokwifuza kuririmba
0: utaweza
1: ariko nubishobore
0: maana andiko linasema
1: kicanditswe kivuga ngo
0: tufundishe kuzihesabu siku
1: twigishe guharura imisi yo kubaho
0: kwa sababu tutajipatia moyo wa hekima
1: kugira ngo dushobore gutunga imitima y'ubwenge
0: kwa hiyo tunapozungumza siku hii ya leo
1: ibyo rero tuko turavuga kuri uyu munsi
0: ingieni kupitia mlango leo mwembamba
1: ngo niinjire muciye mwirembo rifunganye
0: narudia tena ingieni kupitia mlango leo mwembamba
1: ni mwinjire muciye mwirembo rifunganye
0: ah ingieni
1: ni mwinjire
0: kupitia mlango mwembamba
1: muciye mwirembo rifunganye
0: sababu siku zinakuja
1: kigiye kiraje
0: ambapo hamtaweza
1: aho mutazobishobora
0: Ah, ingieni
1: ni mwinjire
0: kupitia mlango mwembamba
1: muce mwirembo rifunga
0: siku zinakuja
1: kukegeye kiraje
0: hataweza
1: kandi ni muzobishobora
0: kwa sababu mwenye nyumba atasimama
1: kwenye nuruga zohaguruka
0: na mlango utafungwa
1: mazo mujyango ugarwe
0: haitawezekana
1: kandi ni bizoba bigishobora
0: sasa sikiliza Yesu anavyosema
1: none nimwumvirize uko Yesu agira
0: Yesu anasema huko nje
1: Yesu akagira ati iyo hanze
0: wale watu watakao baki
1: abazoba bari inyuma
0: watakapogonga mlango
1: bazoba ariko baradodo
0: watamwambia Yesu tufungulie
1: bazobwira Yesu ati nutwugururire
0: sasa sikiliza jambo la kushangaza
1: umvirizi jambo litangaje
0: nilikufalme wa Mungu unapatikana kwa kujiwana
1: iko bwami bw'Imana bubonekana
0: jibu la Yesu atawaambia wale waliofungiwa nje
1: Yesu azobwira bari hanze
0: atawaambia siwajui mlikotoka
1: jewe sinzi yo muva niyo muja
0: kumbe
1: rero
0: yeyote atakayeingia ndani
1: umuntu wese azoshobora kwinjira
0: ni yule ambaye Bwana namfahamu
1: numuna zoba maze kubazwi na
0: yeyote atakayefungiwa nje
1: uzogumazwa hanze
0: ni kila mtu ambaye hafahamiki na Bwana
1: numuntu Yesu atigeza amenya
0: umeshaona sasa
1: mbega murabitahuye noneho
0: kwamba ufalme wa Mungu unapakana kwa kujuana
1: yuki bwami bw'Imana ari kimenyane
0: maana Yesu anasema
1: kubera yuko Yesu agira ati
0: siwajui mlikotoka
1: sinzi yo muva
0: hawatakubali
1: ivyo rero nibishoboka
0: watamletea ushahidi
1: maze nabo bazoca bamuzanira ibyo
0: watamletea ushahidi mwingi sana
1: bamuzanira ibyabo na byinshi
0: watamwambia Bwana sikiliza
1: hatumviriza mwami
0: wewe unasemaje hutujui
1: wewe uvuga gute kutatuzi
0: wakati ulifundisha katika njia zetu
1: mugiye wigishirije mu nzira
0: zawe unatuambiaje hutujui
1: wewe uvuga gute ngo nutuzi
0: wakati tulikula mezani pako
1: mugiye twasangira ivyo kujya kumezi
0: ngo yari kusogelee karibu zaidi
1: Rekanda kwegere hafi.
0: Unatuambiaje hutujui?
1: Mbegu tubwira gute kutatuzi?
0: Wakati tulikuwa tunasali sabato.
1: Mugiye twebwe twaruhuki saba.
0: Yesu unasemaje hutujui?
1: Yesu uvuga gute kutatuzi?
0: Wakati tulikuwa pale jabe.
1: Mugiye twebwe twari hariya kwisha.
0: Unasemaje hutujui?
1: Wewe uvuga gute kutatuzi?
0: Wakati tulikuwa tunahubiri.
1: Mugiye twari ko turasigura.
0: Pepo ulikuwa nakimbia.
1: Kaanda mademon agahunga.
0: Magonjo na udhaifu vilikuwa vinaondoka.
1: Bwai ingwara zigakira n'intege nke.
0: Tulikuwa tunaimba kwenye kwaya kanisa
1: kandi twaririmba muri korale ishe
0: unasemaje kwamba hutujui
1: wewe uba ukakuvuga gute kutatuzi
0: sasa sikiliza
1: umviriza rero
0: haijalishi ulikaa hapa muda mrefu kiasi gani
1: hivyo rero nibiraba kiringo wicaye
0: haijalishi ulikuwa mshiriki au mchungaji
1: kandi byo nibiraba ngo wari umwizera cyangwa umwungu
0: swali la msingi ni hili
1: ikibazo gihambaye niki
0: swali la msingi ni hili
1: ikibazo gikomeye niki
0: je Yesu anakujua
1: bega Yesu arakuzi
0: kuna mambo mawili tofauti
1: hari bintu bibiri bitandukanye
0: nisikilize kwa makini
1: munyumvirize neza cyane
0: kuna mambo mawili tofauti
1: hari ibintu bibiri bitandukanye
0: jambo la kwanza
1: icya mbere
0: ni wewe kumjua Bwana
1: ni wewe kumenya umwami
0: ni wewe kumjua Yesu
1: ni wewe kumenya Yesu
0: na hilo tulijifunza jana
1: kandi cyo twaratize jo
0: kwamba uzima wa milele
1: yuko ibyo buzima budashira
0: wa kujua wewe Mungu apekee na kweli
1: ni bakumenya wewe Imani imwe
0: na Yesu Kristo uliyemtuma
1: na Yesu Kristo watumye
0: sasa hilo ni la kwanza
1: Ichoni chambere.
0: Lakini kuna jambo la pili.
1: Ariko hari nirindi jambo cha kabiri.
0: Je, Bwana anakujua wewe?
1: Mbega none huyu mwama rakuzi nawe.
0: Unaona tofauti iliyo hapo?
1: Aya majambo murabona ingena tandukanye.
0: Unaona tofauti iliyo pale?
1: Murabona iryo tandukaniro lira.
0: Wale watamwambia Bwana,
1: aba bazobwira umwama ati,
0: ulikuwa unafundisha katika njia zetu.
1: Erega wigishiriza mu nzira zacu.
0: Sisi tulikula mezani pako.
1: Kandi twasangiriye ku mezi imwe.
0: Kwa hiyo sisi tunakufahamu.
1: Ibyo rero twebwe turakuzi.
0: Hilo ni jambo la kwanza.
1: Iyo ni ngingo ya mbere.
0: Lakini kuna jambo la pili.
1: Ariko hari n'iyindi ya kabiri.
0: Je, Bwana anakujueni?
1: Mbega none umwami na warakuzi.
0: Je, Bwana anakufahamu?
1: Mbega umwami na warakumenya.
0: Hapo ni tofauti kubwa sana.
1: Au ni harubudasa cyane.
0: Kuna wewe kumjua Bwana?
1: Harai wewe kumenye umwami.
0: Na kuna Bwana kukujua wewe.
1: Ariko kandi murundi ruhande umwami na wakakumenya.
0: Swali la msingi jioni ya leo.
1: Ah, leri kibazo cyo kwibaza kuri uyu mugoro.
0: Je, Yesu anakujua?
1: Mbega Yesu na warakuzi.
0: Je, Yesu anakujua?
1: Mbega Yesu na warakuzi.
0: Je, anaweza kusema mbele ya baba yake?
1: Arashobora kuvuga imbere ya
0: se. Na mbele ya malaika wake.
1: Ni mbele ya malaika biwe.
0: Kwamba mimi namfahamu huyu mama.
1: Yuko azu yu mvyeyi.
0: Kwamba mimi namfahamu huyu baba.
1: Yuko azu yu mupapa.
0: Kwamba mimi namfahamu huyu binti.
1: Yuko azu yu mwigeme.
0: Kwamba mimi namfahamu huyu kijana.
1: Yuko azu yu musore.
0: Kwamba mimi namfahamu huyu mtoto.
1: Yuko azu yu mwana.
0: Je, Yesu anaweza kukiri jina lako?
1: Mbega Yesu arashoboka
0: mbele ya baba yake.
1: Yawe imbere ya se.
0: Mbele ya baba yake.
1: Imbere ya se.
0: Na mbele ya malaika wake.
1: Ni mbele ya malaika
0: biyo. Je, anaweza kukiri kwamba anakufahamu?
1: Mbega Yesu arashobora kwemanga ati
0: uyu ndamu. Kwa sababu ni jambo la kwanza wewe kumfahamu Yesu.
1: Era yukari ngingi imwe wewe ubwambere kumenya
0: lakini
1: Yesu.
0: Lakini ni jambo la pili Yesu kukufahamu
1: wewe. Ariko ni yindi ngingo Yesu kukumenya.
0: Kwa jambo la msingi sasa.
1: Neri kintu gihambaye rero.
0: Jioni ya leo.
1: Kuri uyu mugoroba.
0: Je, Yesu anakufahamu?
1: Ni kingo mbega Yesu na warakuzi.
0: Kwa kama Yesu hakufahamu
1: niba rero Yesu atakumenye
0: ni saa hii jioni ya leo
1: na kakanya kuri uyu mugoroba
0: unapaswa kuanzisha mahusiano naye
1: au tegerezwa gutanguza imigenderanire nawe
0: kwa sababu walipogonga mlango wale
1: era yukigihe bakomanga kumujyango
0: walipisha katika mlango
1: yigihe bakomanga kumujyango
0: jibu la Yesu lilikuwa
1: inyishu ya Yesu yari yingo
0: siwajui
1: simbazi.
0: Kwa wale watu walilia,
1: abo bantu baravugije
0: kama. Waligalagaza chini,
1: bagri kwega hasi.
0: Walihangaika,
1: baratumutwe.
0: Jibu liko pale pale.
1: Kandi nyishu ya gunyari yayi.
0: Kwamba mimi siwajui.
1: Je, we simbazi.
0: Mimi siwajui mlikotoka.
1: Je, sinzi yo muva.
0: Na wewe jioni ya leo.
1: Kandi nawe kuri uyu mugoro.
0: Je, una ujasiri.
1: Urafise ubushizi bw'amanga.
0: Je, una uhakika.
1: Mbega urafise ukwemera
0: udakekera. Kwamba Yesu anakujua.
1: Yuko Yesu Kristo akuzi.
0: Hiyo ndio swali.
1: Icho nicho kibazo.
0: Hiyo ndio swali.
1: Icho nicho kibazo.
0: Kwamba Yesu anakujua.
1: Mbega Yesu arakuzi.
0: Hapo ndipo kwenye tatizo.
1: Aho niho habonekera ingo.
0: Kwa sababu kama hakujui,
1: kubera yuko ni abatakuzi.
0: Manake ni kwamba hukuingia ndani.
1: Ibyo bisobanura ngo ni wigeze winje.
0: Narudia tena.
1: Yenda subiramwo kana.
0: Ukiona Yesu anasema hakujui,
1: ni wabona Yesu avuze ngo sindakuzi.
0: Manake ni kwamba wewe hukuingia ndani.
1: Ibyo bisobanura ngo wewe ni wigeze winje.
0: Maana yeyote aliyeingia ndani,
1: kubera yuko ari wewe wese yashoboye kwinjira.
0: Yesu anamjua.
1: Yesu yaramumenye.
0: Yeyote aliyeingia ndani.
1: Uwariwe wese yashoboye kwinjira.
0: Yesu anamjua.
1: Yesu yaramumenye.
0: Na kwa nini anamjua?
1: Bega ni kubereke yamumenye.
0: Kwa sababu aliingia ndani.
1: Kuko yinjiye.
0: Wakati mwenye nyumba akiwa bado ameketi.
1: Mugiyenya n'urugo yaracicaye.
0: Wale wote ambao hawajui.
1: Ari kabo bose atazi.
0: Ni kwa sababu hawakuingia ndani.
1: Nuko batigeza binjira.
0: Si unaona ni rahisi kuelewa?
1: Bega ivyo ni mwumva ko byoroshe kubitaho.
0: Kama yeyote aliye ndani ndo anayefahamika.
1: Yuko umuntu wese ashoboye kwinjira ari wamenyekana.
0: Yeyote aliye hapa ndani ndo anayefahamika.
1: Umuntu wese ashobora kwinjira ni uyo ni wamenyekana.
0: Yeyote ambaye hayuko umu ndani.
1: Uyu wese atari agaha.
0: Hawezi kufahamika.
1: Na ashobora kumenyekana.
0: Na hafahamiki kwa nini?
1: Kandi ni kubereka atamenyekana.
0: Hafahamiki kwa sababu hayuko ndani.
1: Hamenyekana kuko atari imbere ati njiye.
0: Kwa hiyo atakapokuja sasa.
1: None rero ni yaza.
0: Wakati mlango umeshafungwa.
1: Mugiye umujyango wamaze kugarwa.
0: Watu wote walio ndani wanafahamika.
1: Abantu bose binjiye bazoba bazi.
0: Lakini yule atakaye kuja mlango umefungwa.
1: Ari kuriya zozo umujyango wamaze kugarwa.
0: Hawezi kufahamika.
1: Nazigera amenyekana.
0: Kwa hiyo jibu ni rahisi tu.
1: Ngivyo rero kinyishiroroshe.
0: Kwamba siwajui ninyi.
1: Inyishu ngo simbazi.
0: Kwa sababu ninaowajua wako ndani.
1: Kubera yuko abonzi bari.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ahabwe icyubahiro.
0: Ninaowajua wako ndani.
1: Abonzi bari njiye.
0: Kwa hiyo wale watakuja.
1: Abo rero bazoza.
0: Watatamani sana waingie.
1: nibazo kwifuza cyane kwinjira
0: hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: kwa sababu mlango utakuwa umefungwa
1: ku mujyango uzobumaze
0: na mimi nakwambia ni jioni ya leo
1: nanje ndakubwira
0: fanyeni maamuzi kuingia ndani
1: fati ngingo yo kwinjira
0: kuingia ndani sio kuingia kwenye kanisa kama hili
1: kandi kwinjira ndani nibisobanura kuingira mu ishengero
0: kuingia ndani sio kuingia kwenye majengo kama haya
1: kwinjira imbere nibisobanura kuingira mu nyumba
0: kuingia ndani sio kwa sababu jina lako lipo kwenye kitabu cha ushirika
1: kandi kwinjira imbere kubera ngo izina riri mu gitabo cy'ishengero
0: kuingia ndani sio kwa sababu pastor anakufahamu
1: kandi kuvugwa ko winji imbere si kubera ko pastor akuzi
0: kuingia ndani sio kwa sababu umo kwenye kwaya
1: ariko kandi kwinjira nibisobanuro ngo n'ukuri muri korali
0: kuingia ndani ni kumpokea Yesu
1: ariko rero kwinjira imbere ni kwakira Yesu
0: akupeleke kwenye lengo la juu zaidi
1: maza gushikane ku rugero rwo hejuru cyane
0: ili kuishi kwako
1: kugira ngo kubaho kwawe
0: kuwe na matokeo ya milele
1: maze kugaraga ze ibizogira ingaruka mu buzima budashira
0: ndio maana neno kuu
1: ninacho gituma ijambo gishimikiro
0: is living
1: no kubaho
0: for an eternal impact
1: tubeho mungaruka z'ubuzima budashira
0: living for eternal impact
1: tubeho mungaruka z'ubuzima budashira
0: ni kuishi kwa matokeo ya milele
1: tubeho twerekeza ku buzima budashira
0: kwa hiyo kuingia ndani
1: no ibi rero bisobanura ngo kwinjira imbere
0: ni kuupokea ufalme wa Mungu
1: kwakira ubwami bw'Imana
0: na ufalme wa Mungu
1: kandi ubwo bwami bw'Imana
0: hawatasema tazama huko hapa
1: ibazovuga ngo heraba buringa
0: au upo kule
1: change aliya
0: kwa sababu ufalme wa Mungu
1: ubwami bw'Imana
0: uko ndani yenu
1: buri muri mwebwe
0: ufalme wa Mungu uko ndani yenu
1: ubwami bw'Imana buri muri mwebwe
0: kwa hiyo ni lazima kumpokea Yesu
1: ubivyo rero ni ngombwa kwakira Yesu
0: na kumfanya awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako
1: azabu mwami n'umucunguzi w'ubugingo bwa
0: hapo utakuwa umeingia ndani
1: nguko ukuzoba winjiye
0: naye atakukaribisha
1: maze nawe aguhika
0: anasema tazama nasimama mlangoni
1: mazavuga teheraba magaze
0: kubisha hodi
1: ndadodoye
0: yeyote atakayesikia sauti
1: umvijwe janje wese
0: nakufungua mlango
1: maza kugurura umujyango wiwe
0: anasema ndakufungua mlango
1: bibilia iravuga ngo akugurura umujyango
0: nitaingia
1: nzokwinjira
0: nami nitakula pamoja naye
1: naze nsangire nawe
0: na yeye pamoja nami
1: nawe asangire nani
0: kwa hivyo jioni ya leo wapendwa
1: ndivyo kuri mugoroba bakundwa
0: pokeeni Yesu
1: nimwakire Yesu
0: pokeeni ufalme wa Mungu
1: nimwakire ubwami bw'Imana
0: ingieni ndani
1: maze mwinjire
0: mu mlango leo mwembamba
1: muchie mu mujyango fungwa
0: kwa sababu nyakati zinakuja
1: era yukigiye kigiye kuza
0: mlango utafungwa
1: umujyango ugarwe
0: na yeyote atakayebaki nje
1: kandi uzosigara hanze
0: atakuwa hafahamiki
1: uyo nazo batswi
0: na Yesu anamalizia kwa kusema sasa
1: maze Yesu agasozera agira ati
0: huko nje
1: hanze
0: huko nje
1: hanze
0: kutakuwa hapo kilio na kusaga meno
1: hazoba ya maborogo no kuhekenyisa zame
0: kule kusaga meno
1: ivyo bita guhekenyisa zame nyo
0: ni lugha ya Biblia
1: ni mvugo ya Biblia
0: inayoonesha ukubwa wa adhabu
1: ili kirerekana ingeni gihano kiremereye
0: watakayopitia wale watu
1: abantu bazoba bariko baracamwo
0: kwa sababu watalazimika kuishi
1: kubera yuko bazosabwa kubaho
0: bila uwepo wa Mungu
1: hata kubaho kwisumba vyo
0: watalazimika kuishi
1: bazobaho
0: bila upendo wa Mungu
1: atarukundo kw'Imana rushobora kwigaragaza
0: watalazimika kuishi
1: bazobaho
0: bila utukufu wa Mungu
1: atabgera ndabw'Imana muri
0: ndio matokeo yake
1: kandi ivyo nivyo bizoheza bikabagarukanako
0: watalia
1: kukuboroga
0: na kusaga meno
1: no kujinsya zame
0: kuashiria kwamba hukumu itakuwa nzito
1: ivyo bishatse gusobanura yuko
0: ndio bana nakwambia jioni ya leo
1: ninachogituma kuri nyumugoroba
0: ingia leo
1: uhamagarirwa kwinjira
0: usisubirie kesho
1: nurindire ejo
0: saa ya wokovu ni sasa
1: ari kumwanya wagakiza n'uyu
0: tumia akili yako
1: koresha ubwenge bwawe
0: kufanya mahesabu ya muda
1: maze waruri misia
0: kufanya mahesabu ya muda
1: waruri misi
0: muda umegawanyika mara kama 4
1: kuko umwanya uciye mwe bice bine
0: kuna muda wako binafsi
1: hari umwanya wawe bwite
0: your personal time your personal time
1: umwanya wawe bwite
0: muda wako binafsi
1: umwanya wawe bwite
0: kuna muda wa familia
1: ariko kandi hari umwanya umarana n'umujyango
0: lazima uwe na muda na familia.
1: Ni ngombwa utegerezwe kugira umwanya
0: wo kumara. Lakini kuna muda wa kufanya kazi.
1: Ariko kandi hariyo nundi mwanya wo gukora.
0: Lakini kuna muda wa kupumzika.
1: Ariko kandi hariyo nundi mwanya wo kuruhuka.
0: Lakini kuna muda wa kufanya kazi ya Mungu.
1: Ariko kandi utegerezwa kuba ufite umwanya wo gukora igikorwa cy'Imana.
0: Muda wako lazima ugawanye.
1: Ni byiza yuko umwanya wa ubugaba uciye mu mice.
0: Wako wengine miongoni mwenu.
1: Kuko harimo abandi muri mwebwe.
0: Mnatumia muda wote kwa ajili yenu.
1: Usanga umwanya wose mukoresha kubyanyu.
0: Mesahau familia zenu.
1: Mukibagira imijyango yanyu.
0: Ziko familia zimeharibika.
1: Hari imijyango yamaze kononekara.
0: Kwa sababu watu wamekuwa wanyimifu wa muda.
1: Era yukabantu bononye
0: imijyango. Wameshindwa kuhudumia familia zao.
1: Bana niwe kwitwararika imijyango
0: yao. Kwa sababu wamewekeza muda kwa ajili yao peke
1: yao. Era yukumwanya wabo bawukoresha mu byabo gusa.
0: Wako wengine
1: hari nabandi
0: wanatumia muda wao peke yao.
1: Bakoresha umwanya wabo bobu gabo.
0: Wameshindwa kujua kuna muda wa Mungu.
1: Maze bakananirwa kumenya yuko hari umwanya wa
0: kuna muda wa Mungu.
1: Hari umwanya utegerezwa kuburi kwitwararika.
0: Kwa hivyo lazima uwe na akili.
1: Ibyo rero bigusaba kugira ubwenge.
0: Anasema Bwana utufundishe kuzihesabu siku.
1: Kwa tubwira ati nutwigishe guharura imisi
0: yacu. Tujipatie moyo wa hekima.
1: Kugira ngo tushobore kwitungira imitima y'ubwenge.
0: Unaona leo tumezungumza habari ya wakili.
1: Na rero twavuze ibijanye n'ubuzezwa.
0: Wakili wa muda.
1: Ubuzezwa bintu by'umwanya.
0: Hekima ni kutunza muda.
1: Ubwenge bwo kwitwararika.
0: Busara ni kutunza muda.
1: Ubwenge bwo kwitwararika umwanya.
0: Kwani unajua hekima ni nini?
1: Mbega wo menya ubwenge ari iki?
0: Unajua hekima ni nini?
1: Ubwenge wibaza ngo ni iki?
0: Hekima ni uwezo.
1: Ubwenge ni ubushobozi
0: wa kujua ufanye nini,
1: bwo kumenya ngo nkore
0: kwa muda gani
1: muri uyu mwanya.
0: Narudia tena.
1: Ndasubiyemo kana.
0: Hekima ni uwezo.
1: Ubwenge ni ubushobozi.
0: Wa kujua ufanye nini.
1: Bwo kumenya icupiye gukora.
0: Kwa muda gani.
1: Mu mwanya uyu.
0: Na wakati gani.
1: No mu mwanya uriya.
0: Hiyo inakwenda katika eneo lote la maisha.
1: Ibyo rero byisanga mu buzima bwose bwacu.
0: Kwa hiyo lazima ujue uvae nini.
1: Ni byiza rero kumenya ati nambare nki.
0: Kwa muda gani.
1: Mu mwanya uwuhe.
0: Na wapi.
1: Na mu kibanzi iki.
0: Uwezi kuvaa taula ukaje kanisani.
1: Ushobora kwambara isume ugacuza mu rusengero.
0: Utakuwa hauna hekima.
1: Amuri shoji ubwenge ntabwo
0: uweze kuvaa chochote ukaje kanisani.
1: Maze nguiye mbikuko wishaki ucuza mu rusengero.
0: Utakuwa umekosa hekima.
1: Ubwenge buzoba bwaragiye.
0: Na hata kama ungekuwa mchungaji kama mimi.
1: Eka nubwo wo buri mu pastor nka jewe.
0: Uweze kuvaa suti kitandani.
1: Ni ushobora kugenda na makoti kugitanda.
0: Mke wako atakuwa mke wako atakushangaa.
1: Kubera yuko mkenyezi wawe azokwitegereza tangare.
0: Kwa sababu uchungaji na suti haziendi kitandani.
1: Kubera yuko ibyo mu pastor na makoti bitaja kuburiri.
0: Uchungaji na suti vinabaki hapa kibwetani.
1: Kubera yuko amakoti n'ubupasoro biri hano kuri.
0: Zipo nguo za kitandani.
1: Hari imyambaro twambara tugiye kuburiri.
0: Na zile nguo za kitandani pia.
1: Kandi iyo myambaro yo kuburiri.
0: Haziendi sebleni.
1: Ntizishobora kuyizana muri saro.
0: Utakuwa umekosa hekima.
1: Ah, ubwenge buzoba bwaragurutse.
0: Ko unaona hekima?
1: Kubw'ibyo rero ubwenge.
0: Ni kujua cha kufanya.
1: No kumenya icupiye gukora.
0: Au cha kusema.
1: Ni icupiye kuvuga.
0: Kwa muda gani?
1: Mwanya uwe.
0: Na wakati gani?
1: No mugihiki.
0: Ndio maana Sulemani anasema
1: ili nivyo byatumye Salomo agira ati
0: kwa kila jambo
1: kukintu cyari cyo cyose
0: chini ya jua
1: mwese yizu
0: kuna wakati
1: yizu.
0: Kuna wakati
1: hari gihe cyasinzwe
0: na majira yake
1: kandi kishingiga gihe
0: kwa kila jambo chini ya jua
1: kintu cyose mwese yizu
0: kuna wakati
1: cyarawe gihe
0: na majira yake
1: n'umwanya wacu.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Imani Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu na habwe icubahiro.
0: Kwa hivyo ingieni kupitia mlango leo mwembamba.
1: Ni mwinjire muciye mwirembo rifunga.
0: Bana mwenye nyumba bado ameketi.
1: Kubera yuko nyene urugo acica.
0: Na mimi sasa nitaigiza kama mwenye nyumba.
1: Na anje rero ngiye kuba nyene urugo.
0: Nikiwa bado nimeketi namna hii.
1: Mugihe nicaye muri ubu buryo.
0: Yeyote anayetaka kumpokea Bwana.
1: Umuntu wese yifuza kwakira Yesu.
0: Atende kuja hapa mbele.
1: Ateri ntambgaze hani mbere.
0: Ukiniona nimesimama baada ya hapa.
1: Kandi nanje nimwabona maguru.
0: Mlango utakuwa umefungwa.
1: Mujangu zoba ugawe.
0: Ukiona nimesimama baada ya hapa.
1: Nimwabona maguru tsa.
0: Sio kwamba mlango utakuwa umefungwa milele.
1: Nibisobanura ngo mujangu zoba ugawe bihe.
0: Lakini mlango utakuwa umefungwa kwa siku ya leo.
1: Ari ku mujangu zoba ugawe uyu munsi.
0: Kwa sababu nitakwenda kuomba kwa ajili ya wale watakao kuwa wamekuja hapa.
1: Kubera yuko nchansenga kubwabo bazoba bateye.
0: Kwa hivyo mimi naigiza kama mwenye nyumba.
1: Jewe rero ndiko ndaje mu kibanza cyanye ninzu.
0: Mimi sio mwenye nyumba.
1: Jewe si jenye ninzu.
0: lakini naigiza tu kama mwenye nyumba.
1: Ariko ni hayu yo mwanya nkanyeri.
0: Ukiona bado nimeketi namna hii.
1: Kandi gihe cyose umbona nicaye.
0: Ujio kwamba mlango uko wazi.
1: Uchumenya yuko mujyango cyuguru.
0: Kwa hivyo utatembea kuje hapa mbele.
1: Uguru ateri ntambu kuze hani mbele.
0: Lakini ukiona nimesimama.
1: Ariko ni namaragu waguruka.
0: Ukiona nimesimama.
1: Ninahaguruka.
0: Mlango utafungwa.
1: Umujyango zoba ugawe.
0: Na tutafanya ombi la mwisho.
1: Kandi twaweza dusenge sengesho jana.
0: Hiyo itakuwa tena mpaka kesho.
1: Maze tulindire kushikesho.
0: Hiyo itakuwa tena mpaka kesho.
1: Maze tulindire kushikesho.
0: Kwa hivyo tukiwa bado tumeketi namna hii.
1: None rero tukicha yuko.
0: Yeyote ambaye anataka kuingia kupokea ufalme
1: wa
0: Mungu.
1: Wese yifuza kuingira ngo yakire ubwami bw'Imana.
0: Yeyote ambaye anasema sasa mimi nitaanza kutoa zaka.
1: Maze umwe wese avuga ati ubu ngiye
0: kutaanza kuwa mwaminifu katika sadaka.
1: Maze ntange na mashikanwa.
0: Nitaanza kuwasaidia watu wengine.
1: Maze mfashe na bandi bana.
0: Nimeitumia sauti yangu vibaya.
1: Nakoreshe jiji janje
0: na. Sasa nataka niitumie vizuri.
1: None ngira ndarikoreshe ni.
0: Nilitumia mwili wangu vibaya.
1: Umubiri wanje na ukoreshe jukuta.
0: Sasa nataka niutumie vizuri.
1: None ngira ndaukoreshe ni.
0: Nilitumia muda wangu vibaya.
1: Umwanya wanje na ukoreshe jukuta.
0: Sasa nataka niutumie vizuri.
1: None ngira ndaukoreshe ni.
0: Nilikuwa na tabia mbaya.
1: Nari mfisinge sombi.
0: Sasa nataka niwe na tabia njema.
1: None ndakeneye kuji.
0: Nilikuwa mtu wa hovyo.
1: Narumuna tacha.
0: Sasa nataka niwe mtu mzuri.
1: None ngira mumuntu amwiza cha.
0: Nilikuwa hata kanisani siji.
1: Eka mbere sinaboneka mu rusengero.
0: Lakini sasa nitaanza.
1: None ngira ntanguri ntango.
0: Yeyote anayesema hayo na mengine mengi.
1: Ofisi byo byiyumviro hamwe nibindi.
0: Ikiwa bado nimekaa.
1: Mugiye nchichaye.
0: Wewe tembea sasa.
1: Teri ntambukuze.
0: Wewe tembea sasa.
1: Teri ntambukuze.
0: Wakati wa tunaimba ule wimbo wa msalaba.
1: Turaririmba yandirimba ijana na 32.
0: Yule mtu mwingine ambaye anatusaidia hapa kuimba.
1: Umuyobozi umwe hagarare hana dufashe kuri
0: ibyo. Atusaidie hapa watu watembee.
1: Kugira ngo abantu bashobore gutera intambuko
0: basi. Wala usiangalie kushoto.
1: Kunturabe ibumoso.
0: Usiangalie kulia.
1: Changi buryo.
0: Wala usiangalie nyuma.
1: Changi nyuma.
0: Wewe njoo hapa mbele tuombe.
1: Ari kutera intambuko zani mbele dusenge.
0: Wako unasema tu unataka. Unataka hekima.
1: Kubera yuko ugira uti ndakeneye ubwenge.
0: Unataka kujifunza kuzihesabu siku zako.
1: Keneye kuiga kuharuri misi
0: yo kwa mwenye nyumba bado ameketi.
1: Mugiyenye ninza chichaye.
0: Wewe tembea uje hapa mbele.
1: Uchuteri nambu kuze hani mbele.
0: Tembea sasa njoo.
1: Ngwino.
0: Wewe simama njoo.
1: Ngwino.
0: Tembea uje.
1: Ngwino.
0: Ukiona nimesimama.
1: Nina haguruka.
0: Ujue tunaenda kuomba.
1: Uchumenya ko tugiye gusenga.
0: Ukiona nimesimama hapa.
1: Ni wabona magurutse.
0: Ujue tumeenda kuomba.
1: Uchumenya ko tugiye gusenga.
0: Na mlango utakuwa umefungwa.
1: Kandi mujyango zoba uka.
0: Lakini kwa sababu bado naigiza kama mwenye nyumba.
1: Ariko kuko nafasha kanya nkakanye ninzu.
0: Wewe tembea uje hapa mbele.
1: Ntambu kuze hano.
0: Maana nikiwa nimeketi
1: huko nina banyichaye.
0: Mlango uko wazi.
1: Mujyango ruguruye.
0: Nikiwa nimeketi hivi
1: nina banyichaye.
0: Mlango upo wazi.
1: Mujyango ruguruye.
0: Lakini nikishasimama
1: ariko ninahaguruka.
0: Mlango utafungwa.
1: Mujyango zoba ugaye.
0: Nikishasimama
1: ninahaguruka.
0: Mlango utafungwa.
1: Mujyango zoba ugaye.
0: Kwa hiyo usiangalie nyuma.
1: Ugivyo nurabi nyuma.
0: Wala usiangalie kushoto.
1: Changi kumoso.
0: Wala usiangalie kulia.
1: Changi bujo.
0: Wewe tembea uje hapa mbele.
1: Harikoteri nambu kuze hani mbele.
0: Kwa sababu bado mwenye nyumba ameketi.
1: Mbele yuko nyenuruga chicha.
0: Mwenye nyumba akisimama.
1: Nyenurugo ni yaguruka.
0: Mlango unafungwa.
1: Mujyango zoba uga.
0: Na mlango ukifungwa.
1: Kandi mujyango ni ugarwa.
0: Andiko linasema watatamani.
1: Ivyanditswe biravuga ngo bazokwifuza.
0: Lakini hawataweza.
1: Ariko ni bazobishobora.
0: Hawataweza kwa sababu
1: ilazobishobora kuberako
0: mlango utakuwa umefungwa.
1: Mujyango zoba umaze kugarwa.
0: Mlango utakuwa umefungwa.
1: Mujyango zoba umaze kugarwa.
0: Kwa hiyo tembea tu.
1: Muteri ntambu.
0: Njoo. Njoo.

0: Baba mtakatifu na Mungu wa mbinguni.
1: Atugororoka kandi uri mwijuru.
0: Saa imefika Bwana.
1: Igihe kirashitse mwami.
0: Utupokee watoto wako.
1: Kugira ngo twakira abana bawe.
0: Tumeingia ndani.
1: Twamaze kwinjira.
0: Mwenye nyumba akiwa ameketi.
1: Mugihe nyene urugo yarakivyaje.
0: Sasa mwenye nyumba amesimama.
1: None rero nyene urugo arahagurutse.
0: Hawa wote walioingia ndani.
1: Aba bose binjiye mwami.
0: Wanasema Bwana wanakufahamu.
1: Vuga bati turakuzi mwami.
0: Na kwa sababu wako ndani.
1: Kandi kuko bari mbere mlio.
0: Una uhakika na unaweza kukiri.
1: Na urashobora kwemanga udakekeranya.
0: Kwamba unawajua.
1: Yuko bazi.
0: Bwana una uwezo wa kukiri.
1: Kandi mwami ufise ububasha bwo kwema.
0: Kwamba unawajua.
1: Yuko bazi.
0: Na unaweza kufanya hivyo.
1: Kandi ushobora gukora ivyo.
0: Kwa sababu wameingia ndani.
1: Kuko baagize ubushitsi bwa mwanga
0: bwo kupokea ufalme wako.
1: Baakiri ubwami bwawe.
0: Wamekupokea Yesu.
1: Bakwakirie Yesu.
0: Wamekufanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
1: Kandi bakugize umwami n'umucunguzi w'ubugingo.
0: Wamekufanya kuwa Mungu wao.
1: Bakugize Imana yao.
0: Kwa hivyo unawajua.
1: Ubwivyo urabazi.
0: Unaweza kukiri mbele za Baba.
1: Urashobora kwemanga imbere ya Data.
0: Unaweza kukiri mbele za malaika.
1: Urashobora kwemanga imbere ya bamalaika.
0: Kwamba unawajua hawa kina mama.
1: Yukaba wakenyezu bazi.
0: Kwamba unawajua hawa kina baba.
1: Yukaba wagabu bazi.
0: Kwamba unawajua hawa vijana.
1: Yukuza baba sore ningumi.
0: Kwamba unawajua hawa wasichana.
1: Yukuza babigeme.
0: Na unaweza kufanya hivyo tu.
1: Kani vyushobora kubikora gusa.
0: Kwa sababu wameingia ndani.
1: Kuko bashoboye kwinjira.
0: Wameingia ndani.
1: Binji imbere.
0: Mwenye nyumba akiwa ameketi.
1: Mugiyenye nurugo yaracicaye.
0: Kwa sababu siku zinakuja.
1: Kwigera bakiraje.
0: Mwenye nyumba tasimama.
1: Nyenuruga haguruke.
0: Na mwenye nyumba akisimama.
1: Kandi nyenurugo ni yahaguruka.
0: Mlango utafungwa.
1: Umujyango zugarwa.
0: Yeyote atakeba kinje.
1: Kandi wariwe wese azoba ri hanze.
0: Huyo haumjui.
1: Huyu zovuguti singuzi.
0: Kwa sababu nao wajua.
1: Bera yukabuzi bose.
0: Ni wale walioingia ndani.
1: Nabi ashoboye kwinjira.
0: Na hawa kwa kuwa wameingia ndani.
1: Onerera bako bashoboye kwinjira.
0: Basi unawajua.
1: Urabazi mwa.
0: Pokea muda wao.
1: Ni waakiri mwanya wao.
0: Pokea miili yao.
1: Ni waakiri.
0: Pokea talanta zao.
1: Ni wakiri mahalo zao.
0: Pokea sadaka zao.
1: Ni wakiri mashikamo yao.
0: Pokea zaka zao.
1: Ni wakiri bigira chumi vyao.
0: Pokea nia zao.
1: Ni wakiri vifuzo
0: vyao. Watengeneze wewe watu wa ufalme.
1: Mazuba tunganye mwa.
0: Wageuze wawe wana wa ufalme.
1: Babe bana bubwami.
0: Wabadilishe nia zao.
1: Uhinduri vifuzo vyao.
0: Siwe na urafiki na wewe.
1: Maze vifuzo vyao bigira ni kenyana.
0: Kwa sababu wale wote wale kupokea.
1: Kubera yuko bo bose bakwakiri.
0: Walipewa uwezo.
1: Baha ubushobozi.
0: Kufanya kwa watoto wa Mungu
1: gokuchika bana bima
0: ndio wale waliaminio jina lako
1: abona bise yizina jao
0: jioni ya leo Bwana
1: huyo mgoroba mwami
0: kila mmoja anapotoka hapa
1: umono wese ni yafa
0: aondoke na badiliko la pekee
1: avane anuguhindu
0: kakutasa badiliko katika moyo wake
1: uguhindu kako mumutima
0: badiliko katika maisha yake
1: uguhindu kako mumuzima bwiyo
0: badiliko katika ibada zao
1: uguhindu kama mkusenga
0: kwa sababu wameingia ndani
1: uko yashoboye kwishi
0: Roho Mtakatifu waongoze
1: Muyera murongo
0: tangu sasa na hata milele
1: uhereye none nibihe bidashira
0: kwa sababu utawabariki
1: kubera yukugiye kubahezaje
0: kwa sababu utawaangazia nuru
1: kubera
0: uso wako
1: kubera yukugiye kuamurikishiriza munyonga
0: tangu sasa na hata milele
1: uhereye none nibihe bidashira
0: katika jina lililo kuu
1: izina rihambaye
0: jina la Yesu
1: izina ja Yesu
0: amen
1: amen
0: amina
1: amen
0: Bwana wabariki sana.

Ego muhimpundu rero ariko araturimbirimbira ku vyabereye inyabihanga ariko mu karimbo yisegetse mane ndabibutse rero igetse mane yuko Yesu ariho yafatiye uyu mwanzuro wo kwemera kwikirwa abantu hari hateye ubwoba kandi hikirwa bamenja muri rya joro hari ukwezi kumutari iyo tuvuze ukwezi kumutari haba ari ukwezi kwaka neza tabicu birimo umuco ukagaragara neza aha rero mwiri joro buca afatwa kugira ngo ashobore kumanikwa kubera vyigombeye yari ku musozi wa Getsemane hari hariya higariraya mu ntango z'umusozi wa Elayono mu itongo rya Filipo aho rero niho yashoboye kuba afata uwo mwanzuro maze iryo joro ryose aharara babaye kandi umutima wiwe ubabaye cyane aho se hari mu ntumbero yo gucungura jewe nawe kugira ngo vya vyaha byari bisanzwe byikirwa beshi kubera ubi bwabo kugira ngo bashobore kubikira kandi bashobore kubikizwa maze rero uwo mwanzuro arawufata kubwa jewe na wewe rero iryo joro rimaze guca rero niho rero bukeye bwaho yaciye ajanwa kuri uwo musozi wari usanzwe wikirwa ko abamenja niwo nyene Yesu rero iryo joro rya Getsemane rimaze guca yaciye ajanwa kuri uwo musozi aho kuri uwo musozi umwana w'Imana atagira igicumuro yahavuye yikirwa hari ku mugoroba w'umunsi wa gatandatu vendredi isabato igomba gutangura hari ku igenekerezo uko ubushakashatsi bwabigaragaje hari ku igenekerezo ry'indwi z'ukwezi kwa kane umwaka wa 31 ku itegeko ry'uwaganza abami Pontio Pilato niho yatanze itegeko ko Yesu ashobora gufatwa maze akicirwa aho hantu dukurikirane kano karirimbo Karuvali tubone rero uwo musozi mbega Yesu amaze kuwushika ko wabaye umeze gute uno munsi uvugwa gute inyuma y'uko Yesu yari yemeye kumenera ko ayiwe maraso karirimbo Karuvali mwese muri kumaze kurikirana mu bandayimbwa kurikirana naje cyane mwakino kiyago turiko turagiriranira

Radio gakiza ku isoko yukuri reka yonda gutumire ifite mugenzi kugira ngo ukurikiane ikiganiro umugenzi n'ikindi Yesu aguhezagire ko akomeje kubandanya uri kumwe natwe kandi kumeze kubandanya ukurikiana radio gakiza ku isoko yukuri Imana igumugisha.

0: Yesu asifiwe sana.
1: Yes, ashimwe cyane.
0: Tunamshukuru Mungu kwa vipindi vyote vilivyopita.
1: Turashimi Imana kubw'integuro zose zamaze kurengana.
0: Kile kipindi cha afya
1: bijanye ni kigwa cintunga magara,
0: kuna jambo tumejifunza,
1: hari kintu twize,
0: lakini pia kile kipindi cha ndoa
1: ariko kandi ibijanye na kija kigwa cingo ni mijyango,
0: nacho kuna jambo tumejifunza,
1: naho nyene hari ico twashoboye kwiga.
0: Lakini ni washukuru waimbaji wa kwaya zote,
1: ariko nchimire kandi abaririmbyi yo mu miguya abaririmbyi yose.
0: Kwa kweli mmeleta nyimbo zinazoleta baraka kwa Bwana.
1: Mvyukuri mwaza nyindirimbo ziza numuhezagiro.
0: Sasa tukumbushane kidogo kwa somo la jana kabla ya kuingia somo la
1: leo. Eka rero twibukanye kucigwa cyeje imbere ko twigira mu cigwa cyo uyu munsi.
0: Jana tulijifunza kwamba
1: ejo twize yuko
0: kwamba sisi wanadamu
1: yuko twebwe abantu
0: wanyama
1: ibikoko
0: na ndege
1: inyoni
0: na samaki
1: na mafi
0: na mimea na miti
1: amye ni bimera ni biti
0: tulitoka katika mavumbi
1: wavuye mwivu.
0: Tofauti ya wanadamu na viumbe hivyo
1: itandukaniro ryo muntu ni bikoko,
0: sisi tuna sura ya Mungu
1: twebwe dufise ishusho y'Imana.
0: Kitu cha pili tofauti na vingine,
1: kitu cha kabiri kidutandukanya nibindi,
0: sisi tumepewa mamlaka ya kutawala
1: wahawe ububasha bwo kurongora.
0: Lakini hata malaika wao
1: ariko kandi na malaika ubwabo
0: tulijifunza kwamba malaika wao
1: twarize yuko wa malaika
0: waliumbwa kwa upepo na miali ya moto
1: bare mwe mumuyaga nibiri mivyumuriro,
0: nao wakapewa kuwa wahudumu
1: abo bahawe kuba abasuku cyangwa abasabyi.
0: Wao ni wahudumu
1: abo nabakozi,
0: wao hawakupewa nafasi ya kutawala
1: abo ni bahawe kurongora.
0: Tukawaona na wanyama pia
1: kandi twarabonye nibikoko
0: na ndege
1: ninyoni,
0: wao walipewa kazi ya kuhudumu
1: abo bahawe igikorwa cyo gukora
0: pamoja na malaika
1: ba chokiwe na malaika,
0: hawajapewa nafasi ya kutawala
1: abo ni bahawe ubasha bwo kuba barongozi.
0: Lakini sisi wanadamu
1: ariko twebwe abantu
0: tulipewa nafasi ya kutawala
1: aha ubasha bwo kuba barongozi.
0: Hiyo ndiyo tofauti iliyopo,
1: hiyo ndiyo tandukaniro lihari.
0: Kwa hiyo malaika wanahudumu
1: kubwivyo aba malaika na bakozi
0: na wanyama na ndege wanahudumu
1: na nibikoko ninyoni na bakozi.
0: Na unaweza ukaniuliza walihudumu wapi?
1: Washobora kumba za tibakoze he bakoreye he?
0: Tunafahamu tai walimpelekea chakula Elia.
1: Turabizi neza yuko ibikona igikona cyajani Elia mfungugwa.
0: Tunamfahamu samaki mkubwa alimsafirisha Yona.
1: Turabizi yuko rufiru nini gwashoboye kunguruza Yona.
0: Tunamjua punda mmoja alikuwa anamsafirisha mtu fulani akakataa akapiga magoti.
1: Turabizi neza yuko indogo bahari kindige yari itwaye umuntu maze iranga kubandanya ishikubi tamavi hasi.
0: Kwa hiyo wanyama wamefanya kazi vizuri
1: kubwije bikoko byarakoze igikorwa cyiza.
0: Lakini wako viumbe wengine
1: ariko kandi hari bindi biremwa
0: wao wanaitwa maserafi
1: ariko bobo bitwa maserafi.
0: Maserafi ni malaika pia,
1: abaserafi na wenyewe nabo malaika,
0: lakini ni malaika wa daraja la juu zaidi
1: ariko nabo malaika bo kugwego go hejuru.
0: Nao malaika hawa
1: awa malaika baba serafi
0: kwa mujibu wa jina lao kwamba ni maserafi
1: tufatie ku izina ryabo yuko ari abaserafi,
0: wao waliumbwa kwa makaa ya moto
1: abo baremwe mu makara ya kumuriro.
0: Waliumbwa kwa makaa ya moto
1: abo baremwe mu muriro,
0: na kazi yao ni kusimamia ibada takatifu
1: kandi gikogora fise nuguhagararira ikoraniro geranda
0: mara popote linapofanyika ibada
1: ahantu hose bari ko arakorwa igikorwa cyo gusenga
0: kiwa mbinguni na duniani
1: haba mwijuru cyangwa mwisi.
0: Wanao ratibu na kusimamia ibada
1: abafisi igikorwa cyo guhagarira ibikorwa byo gusenga
0: hawa malaika wanaitwa maserafi
1: na aba malaika bitwa maserafi.
0: Tunawasoma Isaya 6 msali wa kwanza hadi
1: watano. Tulisoma muri Isaya gice cya gatandatu umurongo wa mbere gushika ku wa gatano.
0: Ngoja nisome kitabu hicho kinasema hivi
1: ikadusome muri icyo kitabo kivuga ngo
0: Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, na alimuona Bwana ameketi katika kile kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo la vazi lake likalijaza hekaru.
1: Umwaka umwami Uzia yatanzemwo, nabonye umwami Imana byagiye ku ntebe y'ubwami ndende ishizwe hejuru imuzu yiwe yigisaga yuzuye urusengero.
0: Juu yake walisimama maserafi, kila umoja alikuwa na mabawa sita.
1: Abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe, umuserafi wese afise amababa atandatu.
0: Kwa mawili alifunika uso wake,
1: abiri yarayitwikiriza mu maso,
0: na kwa mawili aliruka,
1: ayanda abiri yarayagurukisha.
0: Alifunika miguu yake na kwa mawili aliruka,
1: ayanda abiri yaratwikiriza ibirenge, yanda abiri yarayagurukisha.
0: Hawa ni malaika,
1: hawa ni malaika
0: wenye mabawa sita,
1: basise amababa atandatu.
0: Mawili yana kazi yake,
1: amababa abiri afise igikorwa cyayo,
0: amawiri yana kazi yake,
1: ayanda abiri afise igikorwa cyayo,
0: amawiri yana kazi yake,
1: ayanda abiri afise igikorwa cyayo.
0: Ule msali wa 4 wa 3 unasema,
1: umurongo wa 3 turavuga ngo,
0: wakaitana kila mmoja na mwenzake,
1: maze babarirana basebera bati,
0: wakisema
1: avuga bati,
0: mtakatifu
1: uwera.
0: Mara ya kwanza hiyo,
1: hiyo ni nchuro ya mbili,
0: mtakatifu
1: uwera.
0: Mara ya pili hiyo,
1: nchuro ya kabili hiyo,
0: mtakatifu
1: uwera.
0: Mara ya tatu hiyo,
1: nchuro ya katatu.
0: Ndipo wanaitikia sasa,
1: ni hola achabita bila bati,
0: ni Bwana wa majeshi,
1: niwe hola ho nyeni ngabo.
0: Dunia yote imejaa utukufu wake,
1: isiyo sayuzu ichuwa ilochiyo.
0: Hawa ni malaika, wao kazi yao ni kumsifu Bwana,
1: abigikogwa chabo nugu taziri mana,
0: na wanamsifu wakisema mtakatifu,
1: kandi bataziri mana wabuga tuwera,
0: mtakatifu
1: uwera,
0: mtakatifu
1: uwera,
0: ni Bwana wa majeshi,
1: ni uhora imana nyeni ngabo.
0: Mara tatu,
1: ichuro zitatu,
0: mtakatifu
1: uwera,
0: mtakatifu. Mara ya
1: pili, uweri chura ya kawiri,
0: mtakatifu. Mara ya
1: uweri chura ya gatatu,
0: ipo wanasema ni Bwana wa majeshi,
1: niyo machavuga tinu hora honye ningavo.
0: Kwa hiyo hawa malaika hawa,
1: kumgijo leo wa malaika,
0: hawa malaika watatu hawa,
1: hawa malaika
0: wanaomwabudu Mungu katika utatu hawa,
1: hawa wasengi mana murjomu tatu,
0: ndiyo wanaosimamia ibada harari ya Mungu,
1: nibo bahagarari ibikorwa byo gusenga Imana,
0: ibada ya kweli ya Mwenyezi Mungu,
1: ugusenga kukuri, ugusenga Imana kukuri.
0: Hawa ndiyo wanatambulisha viumbe vyote,
1: abandi bo batahuzi byaremwe byo,
0: kwamba utakatifu wa Mwenyezi Mungu,
1: ubwera ndabwi Imana,
0: uko katika utatu,
1: yuko buserukira mu butatu.
0: Hii ni ibada ya malaika,
1: uko rugusenga kwa malaika,
0: sio ibada ya binadamu,
1: ndabwa rugusenga kwa abana b'abantu.
0: Wametokea wanadamu wanaokuwa na wasiwasi,
1: hari abantu bagize amakenga,
0: wanakana mashaka,
1: maze bakaba bafise gukekeranya,
0: nasema Mungu anawezaje akawa katika utatu? Tatu.
1: Ati naoni maana yoshobara gute kuwa mu butatu.
0: Lakini malaika hawana shida hawa.
1: Alika wa malaika wa bibyo ntangora ndiyo ateye.
0: Wao malaika wanamtambulisha Mungu na kumsifu.
1: Aba malaika wao baratahuza Imana kandi bagashobora no kuitazira.
0: Na wanamsifu katika utatu
1: mtakatifu. Kandi wamutazira mu butatu.
0: Hawa ni malaika waliumbwa kwa makaa ya moto.
1: Aba na malaika baremwe mu muriro.
0: Hawa ni malaika wa pekee sana.
1: Na malaika bo mu buryo budasanzwe.
0: Sasa wako viumbe wengine,
1: ariko kandi hari ibindi biremwa,
0: wao wanaitwa makerubi,
1: hariyo abandi biitwa abakerubi.
0: Hawa ni malaika wa daraja la juu kabisa,
1: aba nawo mugwi wo hejuru cyane.
0: Hawa ndiyo malaika na viumbe bora kabisa,
1: aba nibo biremwa na malaika beza cyane,
0: na ni malaika wa ajabu kabisa,
1: kandi na malaika bigitangaza kabisa.
0: Sasa tutawasoma katika Ezekieli sura ya 10.
1: Turaza kuwasoma muri Ezekieli gice cy'10.
0: Tutaanzia na ule mstari wa 20.
1: Utangure ku murongo wa 20.
0: Na Biblia inasema maneno haya.
1: Biblia ivuga ya majambo.
0: Tutasoma 20 hadi 22.
1: Turasoma guhera 20 gushika 22.
0: Sasa sikiliza maneno haya.
1: Umviriza ya majambo rero.
0: Huyu ndiye kiumbe hai niliyemuona.
1: Abo nibo bya binyabugingo nari nabonye
0: chini ya mbingu wa chini ya Mungu wa Israeli.
1: Biri mosi imana ya Israeli.
0: Karibu na mto Kebari.
1: Kuruzi Kebari.
0: Nikajua ya kuwa hao ni makerubi.
1: Naeza menya kwao ai abakerubi.
0: Kila mmoja alikuwa na nyuso nne.
1: Umwerafisa maso. Mumaso hane.
0: Na kila mmoja alikuwa na nyuso nne.
1: Kandi umwerafise amababa.
0: Rudia, kila mmoja alikuwa na nyuso nne.
1: Umwerafise mumaso hane.
0: Na kila mmoja alikuwa na mabawa manne.
1: Kandi umwerafise amababa ane.
0: Na mifano ya mikono ya mwanadamu.
1: Kandi haribisa na maboko y'umuntu.
0: Ilikuwa chini ya mabawa yao.
1: Musi ya mabawa yavyo.
0: Mstari wa 22.
1: Mlango wa 22.
0: Na mfano wa nyuso ni nyuso zile zile nilizoziona karibu na mto Kebari.
1: Kandi shusho yo mumaso ha buko yariri ni imwe nyene. Niyo naboneye kuruzi Kebari.
0: Na kuonekana kwao.
1: Nuko basa.
0: Na wao wenyewe.
1: Ni kumwe.
0: Kila mmoja alikwenda mbele.
1: Mbele nibo nyene bose bagenda babanze.
0: Moja kwa moja.
1: Bagenda babanze.
0: Sasa nisikilize nikwambie.
1: Na ura unyumbize na kubwire.
0: Hawa wanaitwa makerubi.
1: Aba bitwa makerubi.
0: Kerubi ana nyuso nne.
1: Aba kerubi bafise mu maso hane.
0: Hawa viumbe hawana nyuma.
1: Aba ibi biremwa ndibifise nyuma.
0: Hawa viumbe wao ni mbele kwa mbele.
1: Bobo ni mbele imbere.
0: Hawana siku ambapo wanageuka nyuma.
1: Na mwanya bafise wo guhindukira inyuma.
0: Kwa sababu mbele kuna uso.
1: Kwera yuki mbele haramaso.
0: Na nyuma kuna uso.
1: Ni nyuma haramaso.
0: Na kushoto kuna uso.
1: Ibafu haramaso.
0: Na kulia kuna uso.
1: Ibunjo haramaso.
0: Kwa hiyo wao ni kwenda tu.
1: Bobo nukugenda wate mbele.
0: Akienda hivi anaenda.
1: Agiyu kwa wagie.
0: Akienda hivi anaenda.
1: Agiyu kwa wagie.
0: Akienda hivi anaenda.
1: Agiyu hina wagie.
0: Akienda huko anakwenda.
1: Agiyu hina wagie.
0: Hawa ni viumbe wa ajabu.
1: Hawa ni vile mwafziki tangaza.
0: Wao wanaitwa ni makerubi.
1: Hawa vitwa makerubi.
0: Sasa viumbe hawa.
1: Hivi vile mwarero.
0: Ndiyo viumbe wa peke na wa daraja la juu.
1: Aba ni biremwa bidasanze kandi byo kugwego go heju.
0: Na wao waliumbwa kwa aina gani?
1: Bega bo baremwe mu buryo bwa he.
0: Tusome Ezekiel 28 hiyo hiyo.
1: Dusome muri Ezekiel gice cha 28.
0: Fungua Biblia yako Ezekiel 28.
1: Ugurura Biblia yawe muri Ezekiel gice cha 28.
0: Tutaanzia mstari wa 13 na wa 14.
1: Muratangura mlongo wa 13 kushika wa 14.
0: Na hawa malaika ambao nimekutajia.
1: Hawa malaika wana kubugie.
0: Ndimo anamotokea shetani.
1: Ndiyo havu yumwe ya havu ya hinduka shetani.
0: Hawa ndiyo uko alimotokea ibilisi.
1: Uyo ndiyo mugwi satani ya vu yemgo.
0: Na shetani ndiyo alikuwa amepewa kuwa kiranja.
1: Kandi ndiyo yali
0: kiranja kiongozi.
1: Niwe yari ya hawe kuwa umurongozi mkuru.
0: Yeye ndiye alikuwa kiongozi mkuu wa viumbe huko mbinguni.
1: Niwe yari ya hawe kuwa mkuru wa mawa malaika yo mwijuru.
0: Na yeye ni sehemu ya malaika ambao ni makerubi.
1: Nawe nomu mugwi wa malaika bitwa makerubi.
0: Sasa sikiliza habari zinaeleza kidogo.
1: Nicho bilivuga.
0: Ule mstari wa 13.
1: Umurongo wa 13.
0: Ulikuwa ndani ya bustani ya Edeni.
1: Wali muri Edeni.
0: Ya Mungu kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako.
1: Wali mwedeni mwitongo ry'Imana wisakaye utuyenge twose twigiciro kinini.
0: Akiki yakuti
1: twitwa Odemu,
0: manjano
1: na pitida,
0: almasi
1: na yaharomu,
0: zabarajadi
1: na tarushishi,
0: shohamu
1: na shohamu,
0: yasipi
1: na yasipi,
0: yakuti samawi
1: na safiro,
0: na zumaridi
1: na nofekina,
0: na barahamani
1: na bareketi,
0: na zahabu
1: boni zahabu,
0: kazi ya matari yako,
1: ubuhanga bwo kubaza udushako,
0: na firimbi zako,
1: ingoma n'imyirongi
0: ilikuwa ndani yako katika siku ya kuumbwa kwako.
1: Gari wawe byari byarateguwe umunsi ware mwako.
0: Zilitengenezwa tayari.
1: Gari byararemwe umunsi ware mwako.
0: Wewe msali wa 14,
1: mrongo wa 14.
0: Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta.
1: Warumu kerubi asizwa mafuta.
0: Afunikae.
1: Ashanja mababa.
0: Sasa nataka nikueleze jambo la pekee.
1: Nashaka ndakubwira kintu kigira kabiri.
0: Hawa malaika wameumbwa kwa aina mbalimbali ya madini ya
1: sasa. Aba malaika baremwe mu buryo butandukanye ufatiye
0: kwa madini aina mbalimbali.
1: Ufatie kuhutare butandukanye.
0: Aina mbalimbali za gesi. Aina mbalimbali za hewa.
1: Mu buryo butandukanye bw'imiyaga.
0: Na Mungu alivitayarisha vifaa kabla ya kuumbwa kwao.
1: Kandi Imana yateguye ibyo bazokoresha imbere y'ukibabirema.
0: Lakini aliandaa vyombo vya muziki.
1: Ariko kandi Imana yateguye ibicurangisho by'umuziki.
0: Vimetajwa ngoma na firimbi.
1: Havuzwe ko hateguwe ingoma udushako tw'ingoma hamwe n'imyironge.
0: Vyote viliwekwa ndani ya malaika hawa.
1: Hivyo vyose byashizwe muri abo bamalaika.
0: Kwa hiyo hawa malaika wao wameumbwa tofauti na kwa ubora wa hali ya juu.
1: Abo baremwe mu buryo butandukanye n'uburyo bwo kugwego go hejuru.
0: Na ndani yao akachaguliwa kiongozi.
1: Kandi muri bo hatowe umurongozi.
0: Sasa bila kukulia muda, je, wao kazi yao ni nini?
1: Hagutwaye umwanya mbega igikorwa cyabo ni cyahe?
0: Twende Mwanzo sura ya tatu.
1: Tugende mwitanguri igice cya gatatu.
0: Mwanzo sura ya tatu na ule mstari wa 24.
1: Kumurongo wa 24.
0: Hawa viumbe wao kazi yao ni nini?
1: Bega bafisikia gikogwa.
0: 24 Biblia inasema.
1: 24 Biblia ivuga ngo.
0: Basi akamfukuza huyo mtu.
1: Nuko yirukana umuntu.
0: Akaweka makerubi.
1: Kandi mu ruhande ruheri burasirazuba rw'iryo tongo
0: upande wa mashariki na upande wa mashariki wa bustani ya Edeni.
1: Kandi mu ruhande ruheri burasirazuba bw'iryo tongo ryo muri Edeni ahashira bakerubi
0: na upanga uliogeuka huko na huko.
1: Boni ngota ya kumuriro
0: rinda mti wa uzima.
1: Itanga tanzi mande zose ngo itangire inzira ija kuri cha giti cy'ubugingo.
0: Makerubi ni walinzi.
1: Abakerubi na barinzi.
0: Makerubi ni maskari.
1: Abakerubi na basirikare.
0: Mbingu zinarindwa na makerubi.
1: Ijuru lichunzwe na makerubi.
0: Mbingu zinarindwa na malaika makerubi.
1: Ijuru ichungerwe na malaika wa mugwa makerubi.
0: Majeshi yote duniani.
1: Abasirikare bose kwisi.
0: Jeshi lenye nguvu na bora duniani.
1: Igisirikare gifisi nguvu kandi chiza chane kwisi.
0: Lenye vyombo vya kisasa huko Marekani.
1: Bifise ibigwanisho bikomeye chane aho muri Amerika.
0: Viko chini ya usimamizi wa makerubi.
1: Biri munsi y'ubushobozi bwa makerubi.
0: Majeshi yote ya bara la Afrika.
1: Abakerubi abasirikare bose mugabane wa Afrika.
0: Majeshi yote ya nchi zetu.
1: Abasirikare bose bihugu byacu
0: wanafanya kazi usiku na mchana.
1: Bakora igikogo murango rijoro
0: wakishirikiana na makerubi.
1: Bari kumwe na malaika.
0: Makerubi.
1: Aba malaika wa makerubi.
0: Malaika aina ya makerubi.
1: Aba malaika wa mugio wa kerubi.
0: Wana macho kila upande.
1: Bafisa mazi mane zose.
0: Wanasikia kila wazo lolote.
1: Kumbiriza ichiyo mbiricha chochose.
0: Wanaona kila kitu.
1: Kadi wa wanikinu chose.
0: Majeshi yote duniani.
1: Ai masirikare wasi wakuisi.
0: Majeshi ya wanaanga.
1: Abasirikare wa muhirere.
0: Wanajeshi wa baharini.
1: Abasirikare wa mubiyaga.
0: Wanajeshi wa nchikavu.
1: Abasirikare wa mwefanteri. Bohasi.
0: Majeshi yote.
1: Abasirikare bose.
0: Sisi tukiwa tumelala.
1: Tuwa edusi nziriye.
0: Usiku wa manane.
1: Mugie chiki chugu.
0: Majeshi yetu yanafanya patro.
1: Abasirikare bacho waliko wanazunguruka. Bakizura
0: wanasaidiwa na makerubi.
1: Bafashwa na makerubi.
0: Mungu anailinda dunia yake.
1: Imana ni chunga raisi yayo.
0: Mungu analinda serikali zote.
1: Imana ni zigama inwaro zose.
0: Chini ya viumbe wanaoitwa makerubi.
1: Bose bari munsi y'ibiremwa byitwa makerubi.
0: Ndio maana katika sifa ya Mwenyezi Mungu.
1: Nicho gituma mchuwa ilo chilana.
0: Yeye anaitwa ni Mungu wa majeshi.
1: Nicho gituma imana yitwa hora honye ringabo.
0: Yeye ni Mungu wa majeshi.
1: Ihora honye ningabo.
0: Yeye ni Mungu wa anga.
1: Wani imana ikirere.
0: Mungu analinda bahari.
1: Imani zigama ibiyaga.
0: Mungu analinda Burundi.
1: Imani zigama Burundi.
0: Mungu analinda Uganda.
1: Imani zigama Uganda.
0: Mungu analinda Afrika Mashariki.
1: Imani zigama Afrika ya Useruko.
0: Mungu analinda bara chochote.
1: Iisi nabwo izigamwe ni cyaricyo cyose.
0: Mungu wa mbinguni.
1: Imana yo mwijuru.
0: Akiwashtuma malaika wake, makerubi.
1: Atuja ba malaika biwe bitwa makerubi.
0: Ndiyo wanaurinda dunia.
1: Ndiyo wazigame isi.
0: Wakisaidiana na majeshi.
1: Bafatali jenawa basirikari.
0: Na wapenda wanajeshi.
1: Nakunda chana basirikari.
0: Napenda maskari.
1: Nakunda chana basirikari.
0: Wanafanya kazi na maskari.
1: Bakorigi kongwa wago korigi. Bafatali jenawa soda wataboneka mama.
0: Kira askari uliye muona.
1: Uja musirikari uona.
0: Anaye kerubi anafanya kazi nae.
1: Hariho mkerubi wafatanyi jikogwa.
0: Kerubi ana macho kila upande.
1: Aba malaika wafisa au kerubi wafisa masi mande zose.
0: Wanawasaidia wanajeshi wetu.
1: Bafasha basirikare bacho.
0: Tumpeni amina Mungu.
1: Tuibana tuibkile kijana.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Makerubi.
1: Aba kerubi.
0: Wanarinda mipaka yetu.
1: Ndio wazigama mipaka yetu.
0: Wanarinda nchi zetu.
1: Ndio wazigama ibihugu byacu.
0: Wanarinda miji yetu.
1: Ndio wazigama bisagara byacu.
0: Wakishirikiana na wanajeshi.
1: Bari kumwe na basirikare.
0: Mungu amebariki sana.
1: Imana yabaheza gicane.
0: Tunakitimisha somo la jana.
1: Twaje dichigwa chejo.
0: Jana tumemaliza somo letu vizuri.
1: Ejo twaje dichigwa chacu neza.
0: Tumemuona Mungu yeye ndiye aliyeumba.
1: Twarabonye ku Imana aliyo yaremye.
0: Nataka nikaribishe kwaya ije iimbe.
1: Nashaka mabagare korarize iririmbe.
0: Alafu nataka tumuone Yesu kwa muda mfupi.
1: Ama munyumaduce tubona Yesu mu mwanya mutoyo.
0: Ama kwaya itakuja ikaimba hapa haraka.
1: Nimbari kwa itegu ikanyaru kikazi karirimba.
0: Naona kwaya hapa bado ninaita sijaiona. Ningeona kwaya inakuja hapa.
1: Aha, nalikuwa na korari nyarutsi kabiringa aha.
0: Ah, naona kwaya haipo.
1: Korari Patmos.
0: Basi tunaingia somo la leo. Kwaya haijajipanga vizuri.
1: Inaoneka kwa korari titeguye.
0: Eh, hey, inakuja korari?
1: Ah,
0: ah hey. Korari inakuja. Karibuni wana kwaya. Kwaya wakimaliza kuimba hawa.
1: Korari ndiye aweza kuimba.
0: Tunajifunza Yesu.
1: Ducha twiga Yesu.
0: Kwa nini Yesu?
1: Kuberiki Yesu.
0: Kwa nini Yesu?
1: Kuberiki Yesu.

0: muri Yesu.
1: Yeye ndiye anasema mimi ndimi nuru.
0: Ni wavuga ati jewe ndo mucho.
1: Ukimchagua Yesu,
0: uhisemo Yesu,
1: ukimwamini Yesu,
0: wizeye Yesu,
1: umechagua nuru.
0: Uhisemo mucho,
1: umechagua chimbuko la nuru.
0: Uhisemo aho mucuzanana.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ahabwe icyubahiro.
1: Soma Hesabu sura ya sita.
0: Soma mu gitabo cyo guharura igice cya gatandatu.
1: Hesabu sura ya sita.
0: Guharura igice cya gatandatu.
1: Biblia inasema maneno haya sura ya sita na msali wa 25.
0: Igice cya gatandatu murongo wa 25 Biblia iravuga iti.
1: Biblia inasema maneno mazuri sana haya hapa.
0: Biblia ivuga majambo meza ringahiti.
1: Bwana kuangazie uso wa Bwana kuangazie nuru za uso wake.
0: Uhoraho akumurikishirize munyonga hiwe.
1: Bwana ndiye aliye na nuru.
0: Imana ndiyo ifise umucho.
1: Ukitaka akili,
0: ushaka ubwenge.
1: Ukitaka ufahamu,
0: ushaka ubumenyi.
1: Ukitaka maarifa,
0: ushaka gutahura
1: bibi. Ukitaka ujuzi,
0: ushaka ubumenyi.
1: Ni Yesu.
0: Ni Yesu.
1: Chimbuko lake ni Yesu.
0: Inkomoko yavyo ni Yesu.
1: Kitu cha pili kilichomo ndani ya Yesu.
0: Kitu cha kabiri kimuri Yesu.
1: Ni uzima.
0: Ni uzima.
1: Uzima.
0: Uzima.
1: Yohana sura ya kwanza.
0: Yohana iche cha mbiri.
1: Na ule mstari wa 4.
0: Kumurongo wa 4.
1: Yohana sura ya kwanza.
0: Yohana iche cha mbiri.
1: Na ule mstari wa 4.
0: Kumurongo wa 4.
1: Biblia inasema.
0: Biblia iravuga iti.
1: Ndani yake
0: muriwe.
1: Ndani yake
0: muriwe.
1: Ndimo ulimokuwa uzima.
0: Harimwe ubugingo.
1: Na ule uzima.
0: Kandi ubwo bugingo.
1: Kwa nuru ya watu.
0: Kari umucyo w'abantu.
1: Usahihi wa utendaji wa viungo vyako.
0: Inkomoko. Uburyo bw'ukujyo wateranijwe.
1: Usahihi wa utendaji wa viungo vyako.
0: Uburyo wewe wateranijwe.
1: Mpangilio wa usahihi wa viungo vya malaika.
0: Uburyo ubwiyumviwe kugira ngo habeho uburyo abamalaika baremwe.
1: Usahihi na mpangilio wa kiwiriwiri cha maserafi.
0: Uburyo hashyiyumvira urutonde rw'uburyo umubiri w'abaserafi bumeze.
1: Usahihi na mpangilio wa kiwiriwiri cha makerubi.
0: Uburyo umubiri w'abamalaika wapanzwe w'aba kerubi.
1: Chimbuko lake ni Yesu.
0: Ibyo inkomoko yacyo ni Yesu.
1: Yeye ndiye uzima.
0: Yesu ni uzima.
1: Yeye ndiye utendaji wa mapafu yako.
0: Uwani wa yachoe kuema amaha yawe.
1: Zako.
0: Ama figo yawe.
1: Ndimi zako.
0: Ndimi zao.
1: Kila kitu mfumo wa damu.
0: Ikintu cyose uburyo amaraso agenda.
1: Mfumo wa maji.
0: Amazi mu mubiri wawe.
1: Mfumo wa maji.
0: Uburyo amazi akora mu mubiri wawe.
1: Mfumo wa upumuaji.
0: Uburyo bwo guhema.
1: Mfumo wa hewa.
0: Uburyo bw'impwemu.
1: Chimbuko lake ni Yesu.
0: Ibyo byose inkomoko ni Yesu.
1: Ukimchagua Yesu,
0: uhisemo Yesu,
1: umechagua uzima.
0: Ubuhisemo ubugingo.
1: Usahihi wa kiwiriwiri chako.
0: Uburyo umubiri wawe ukozwe.
1: Ngoja nikwambie jioni ya leo.
0: Kana kubwira muri kino kigoroba.
1: Uzima wowote ukiukuta popote.
0: Ubuzima bwose ubusanze.
1: Hapo.
0: Ahonyene.
1: Ulitoka kwa Yesu.
0: Avuye ku Yesu.
1: Nataka nikueleze kitu kingine.
0: Nashaka nakubwira kindi kintu.
1: Yesu ndiye uzima.
0: Yesu ndiye uzima.
1: Yesu ndiye uzima.
0: Yesu ndiye bugingo.
1: Utasoma kwa muda wako. Ngoja tusome Kumbukumbu la Torati 30. Nilitaka nikusomee Biblia kama Yesu.
0: Eka tusome gusura mu byagezwe nashaka nagusomere nkuko Yesu yasoma.
1: Lakini naona muda wangu unaniacha kweli kweli.
0: Ariko mbona umwanyu uri kuranyaruka kuko.
1: Mstari wa 30 Kumbukumbu 30.
0: Gusura mu byagezwe cyo cya 30.
1: Na ule mstari wa 20.
0: Ku murongo wa 20.
1: Biblia inasema maneno haya.
0: Biblia inavuga iti.
1: Kumpenda Bwana.
0: Mukundu horaho.
1: Mungu wako.
0: Imana yanyu.
1: Kuiti sauti yake.
0: Kumwongire.
1: Na kushikamana naye.
0: Ifatanye nawe akaramata.
1: Kwani ndiyo uzima wako.
0: Kuko ari we bugingo bwanyu.
1: Kushikamana na Yesu.
0: Gufatana na Yesu.
1: Yeye ndiye mfumo wote wa kiwiriwiri.
0: Ni we yubatse umubiri wose.
1: Aba. kasi ya sukari mwilini.
0: Ibijanye n'ubugisukari kora
1: mwilini. Tulikuwa tunajifunza kunywa maji.

0: yako
1: ibijanye n'uburyo uri ubayeho wewe
0: unamtegemea Yesu
1: umenye yuko wowe wizigira Yesu
0: ndani ya Yesu ndimo unapatikana uzima
1: uri Yesu ndio hari ubugingo
0: kuna kitu kingine kimo ndani ya Yesu
1: Yesu ari kindi kintu kirimo
0: kinaitwa uweza
1: muri Yesu harimo kandi ubushobozi
0: uweza
1: ubushobozi
0: Mariza nuru
1: twaheje jumucho
0: tukaenda uzima
1: twaheje jubugingo
0: sasa tunaenda
1: uburira tugiye
0: uweza
1: ushozi
0: ni ruka 9
1: ruka 9
0: Luka sura ya 9
1: ruka 9
0: na mstari wa kwanza
1: kumurongo wa mbere
0: Biblia inasema
1: Biblia iravuga iti
0: akawaita wale 12
1: akoranya bamwe 12
0: akawapa uweza
1: aba

0: ubushobozi bwo gutunganya ibintu
1: chimbuko lake ni Yesu
0: inkomoko ni Yesu
2: yeye ndiye uweza
0: Yesu niwe ubushobozi
2: uwezo wa kutunza ndoa yako
0: ubushobozi bwo kukuweza
2: wa kusimamia biashara
0: ubushobozi bwo guhalea
2: wa kulea watoto
0: ubushobozi bwo kulea bana
2: uwezo wa kutunza mimba
0: ubushobozi bwo
2: uweza wa kutungisha mimba
0: ubushobozi bwo guterinda
2: chimbuko lake ni Yesu
0: inkomoko ni Yesu
2: ni Yesu
0: Yesu
2: Yesu
0: Yesu
2: uwezo uliomo ndani ya malaika
0: ubushobozi buri bwa malaika
2: wanasafiri kama nuru
0: ukanyaruka nk'umucyo
2: wakwenda kama upepo
0: akagenda nk'umuyaga
2: uwezo uliomo ndani ya maserafi
0: ubushobozi wa serafi
2: uwezo uliomo ndani ya makerubi
0: ubushobozi wa kerubi
2: uwezo uliomo ndani ya wanyama
0: ubushobozi buri mu bikoko
2: namjua duma
0: kandi
2: namjua duma
0: damuzi duma
2: chui wa aina yake
0: huyo ni ingwe
2: ana uwezo wa kukimbia
0: ingwe ishobora kwiruka
2: kilomita 120 kwa saa
0: kilometri 120 kwa saa
2: anakwenda sipidi kwa ajabu
0: huyo afisubu buduka wigitangaz
2: uweza huo
0: uko ushobozi
2: chimbuko lake ni Yesu
0: ukomoka kuri Yesu
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ahabwe icyubahiro.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Bwana Yesu ashimwe.
2: Namujua nyoka mmoja.
0: Ndazi ubwoko bw'inzoka.
2: Anaitwa Black Mamba.
0: Yitwa Black Mamba. Tayo
2: nyongo yake.
0: Inuze ingonzoka irabura inkoma.
2: Ina aina mbili za sumu.
0: Ifise ubushobozi bubiri.
2: Ina cardion toxin.
0: Ifise toxin.
2: Ina neuron toxin.
0: Hii nayo ni neuron toxin.
2: Akikungata
0: iyo nzoka igukomoye
2: inakudunga sumu aina mbili
0: igutera umara bw'ubwoko bubiri
2: mapafu yanaoza
0: ubwonye na mahaha chabora
2: maini yanaoza
0: ubwonye n'igitigu kikabora
2: moyo haufanyi kazi
0: ubwonye ne umutima ntukore
2: ndani ya dakika 4
0: mu minota 4 gusa
2: lakini mfumo wako wa misuri
0: ariko kandi mubijanye n'imitsi yawe
2: na mishipa ya fahamu
0: hamwe n'imitsi isoza bwenge
2: yote inasimama
0: ijo zose bicabihagarara
2: akikungata ukawa umeachama
0: iyo nzoka ikukomoye wali wasamye
2: utabaki umeachama
0: ikibada nya wasamye
2: huo uwezo chimbuko lake
0: ushobozi ingoma uko bibwa ushobozi
2: ni Yesu
0: ni Yesu
2: wale madreva wazuri
0: baja ba shoferi weza
2: namjua kijana mmoja wa Kiarabu
0: ndazu musorwe umwarabu
2: alikuwa anajua kuendesha gari
0: la kisuri modoka neza
2: anapiga norinda
0: maza gashora
2: alikuwa na uwezo wa kubiringika na kuondoka kwa kasi
0: shobora kuwago katakata maza kanyaruka cyane kumuvuduko
2: uwezo huo
0: uko ushobozi
2: chimbuko lake ni Yesu
0: ikomoko ni Yesu
2: na wajua vijana wazuri
0: naza basore baza
2: kuna

0: chimbuko lake ni Yesu.
1: Inkomoko ni Yesu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Nani Yesu habi chumba hilo.
0: Ninamjua baba mmoja.
1: Nazu mutabu mge.
0: Ukitoa hesabu.
1: Ukizili haruro.
0: Yeye.
1: We.
0: Hana kakureta.
1: Uyodi akoresha kalkilatrise.
0: Akifumba macho.
1: Yuga ya baso.
0: Akifumbua.
1: Yuguri ya baso.
0: Anakupa jibu.
1: Ubugonyena chaguige.
0: Wewe unamaliza daftari zimu unatafuta.
1: Wewe umaze umanya munini kuikai ulikuwa urondera.
0: Uo uwezo ni Yesu.
1: Ugonishobozi ni Yesu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Nani Yesu ashimwe.
0: Uwezo wa kina mama kujifungua ni Yesu.
1: Ubushobozi bw'abavyeyi kwibaruka ni Yesu.
0: Uwezo wa kina mama kubeba mimba ni Yesu.
1: Ubushobozi kwa abyeyi kutwari ndani Yesu.
0: Namaliza kuna kitu kingine kimo ndani ya Yesu.
1: Ari kindi kintu kiri muri Yesu.
0: Luka 8.
1: Luka igice 18.
0: Luka sura ya 8.
1: Luka igice 18.
0: Na ule mstari wa 46. Nisome 46. Mrogo wa
1: 46.
0: Na ule mstari wa 46.
1: Mrogo wa 46.
0: Biblia inatuambia jambo moja zuri sana.
1: Biblia inatubwira kintu chiza cyane.
0: 46 Biblia inatuambia maneno haya.
1: Biblia inatugira majambo meza iti.
0: Biblia inasema hivi.
1: Biblia inavuga ngo.
0: Yesu akasema.
1: Yesu akamubwira ati.
0: Mtu amenigusa.
1: Hari umwezeko.
0: Maana naona kuwa nguvu zimenitoka.
1: Huko numvise ubushobozi bumvuyemo.
0: Yesu ndiye nguvu.
1: Yesu niwe ubushobozi.
0: Yesu ni nguvu.
1: Yesu ni mobezi.
0: Nguvu zilizoko popote.
1: Ingobezi ziyo hose.
0: Nguvu za kiuchumi.
1: Ingobezi ziyo utu.
0: Nguvu za utawara.
1: Ingobezi ziyo urongozi.
0: Nguvu za kisiasa.
1: Ingobezi ziyo politike.
0: Nguvu za wafalme.
1: Ingobezi ziyo ubwami.
0: Nguvu za dola.
1: Ingobezi ziyo ubushobozi.
0: Nguvu za wafanyabiashara.
1: Ingobezi za bakora tabadanda.
0: Chimbuko lake ni Yesu.
1: Zikomoka muri Yesu.
0: Chimbuko lake ni Yesu.
1: Zikomoka muri Yesu.
0: Yesu ndiye nguvu.
1: Yesu ndiye ubushobozi.
0: Akasema Yesu.
1: Yesu yarabuze ngo.
0: Naona mtu mmoja amenigusa.
1: Ndumbise umuntu umwe yankozeko.
0: Kwa kuwa nguvu zangu zimenitoka.
1: Kuko ari mpobe zizimvuye zimvuyemo.
0: Ukiamuka asubuhi.
1: Uvyutse mu gitondo.
0: Nguvu za Yesu zimemtoka.
1: Mpobe za Yesu zimezamvuyemo.
0: Ukienda kuendesha gari.
1: Ugiye gutwara imodoka.
0: Nguvu za Yesu zimemtoka.
1: Mpobe zizavuye muri Yesu.
0: Ukienda hospitali ukapona.
1: Ugiye ku bitaro maze ugakira.
0: Nguvu za Yesu zimemtoka.
1: Mpobe zizavuye muri Yesu.
0: Kiendo ukapata faida.
1: Ni wagana mazukunguka.
0: Nguvu za Yesu zimemtoka.
1: Ari ngombe zisavuye muri Yesu.
0: Ukiendesha basikeli.
1: Ni watwari kinga.
0: Nguvu za Yesu zimemtoka.
1: Ari ngombe zisavuye muri Yesu.
0: Nguvu za Yesu zimemtoka.
1: Ari ngombe zisavuye muri Yesu.
0: Ukitoka ukarudi nyumbani.
1: Ni wagana mazukagaruka muhira.
0: Nguvu za Yesu zimemtoka.
1: Ngombe za Yesu zasohotse.
0: Oh, ukipata mchumba.
1: Ni waronga mufiase.
0: Nguvu za Yesu zimemtoka.
1: Ngombe za Yesu zavuye.
0: Mtoto wako akipona.
1: Umwana wani akira.
0: Mmewako akipona.
1: Mungu wawe ni akira.
0: Nguvu za Yesu zimemtoka.
1: Nguvu za Yesu zasohotse.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Nani Yesu ashimwe.
0: Yesu ndiye nguvu.
1: Yesu ndiye nguvu.
0: Chagua nguvu.
1: Pita mimi
0: Yesu ndi nguvu.
1: Yesu ni nguvu.
0: Yeye ndiye nguvu.
1: Yesu ndiye nguvu.
0: Yesu anasema nguvu zimenitoka.
1: Yesu avuga kwa nguvu zizavu.
0: Tangu milele na milele.
1: Kuvili yabidashira.
0: Na milele na milele.
1: Kuvili yabidashira.
0: Nguvu za Yesu zinamtoka.
1: Ingobezi za Yesu zinamtoka.
0: Nimetoka Tanzania kwa nguvu za Yesu
1: zinatoka. Avuye kwa Tanzania kuginguvu.
0: Ninahubiri nguvu za Yesu zinatoka.
1: Kiri za kuginobezi za Yesu zibuvamu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu na habibu.
0: Kuna kitu kimoja cha pekee tumalize.
1: Hari kintu kimwe kidasaze shaka ko turangirizako.
0: Ni uhai.
1: Nubuzima.
0: Uhai.
1: Ubuzima.
0: Uhai.
1: Ubuzima.
0: Wakorosai sura ya 3.
1: Mubakorosai gice cha 3.
0: Na ndio itakuwa kitu chetu cha mwisho.
1: Kandi cho nicho kiza kubi kintu chacu cyanyu.
0: Wakorosai sura ya 3.
1: Wakorosai gice cha 3.
0: Biblia inasema maneno haya.
1: Biblia inavuga ya majambo.
0: Soma ule msali wa 4.
1: Kumurongo gira 4.
0: Biblia inasema hivyo.
1: Biblia inavuga iti.
0: Kristo atakapofunuliwa. Kristo atakapofunuliwa. Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu. Ndipo nanyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu.
1: Kristo niwe bugingo bwacu. Niyerekanwa. Namwe muzoca mwerekananwa nawe muri mu bwiza.
0: Yesu ndiye uhai wetu.
1: Yesu Yesu niwe bugingo bwacu.
0: Nikipumua ha.
1: Iyo memye ngo ha.
0: Ni Yesu chimbuko lake.
1: Ni Yesu inkomoko.
0: Ukilala usiku.
1: Ujanya mwijoro.
0: Ukawa unapumua.
1: Mazu kabana nyuhema.
0: Pumzi inayotoka.
1: Inkomezi zivamo.
0: Uwezo wa kuvuta pumzi.
1: Ushobozi bwo kwinjiza muhemu.
0: Na kutoa pumzi.
1: Ushobozi bwo gusohora muhemu.
0: Chimbuko lake ni Yesu.
1: Ikomoka kuri Yesu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu nashimwe.
0: Pumzi ya wanajeshi wetu.
1: Imhemu za basirikare bacu.
0: Pumzi ya watawala wetu.
1: Ingobezi za barongozi bacu.
0: Pumzi ya viongozi wetu.
1: Ingobezi za barongozi bacu.
0: Pumzi ya wazazi wetu.
1: Imhemu za babyeyi bacu.
0: Vyote vilitoka kwa Yesu.
1: Ivyo vyose byavuye kwa Yesu.
0: Wangapi wanasema Yesu nipatie vitu hivyo, nyoosha mkono.
1: Bavuga bati baada bavuga ati Yesu ivyo binunubi.
0: Simameni sasa walionyoosha mikono.
1: Abahagaze.
0: Wanavitamani vitu.
1: Abashizikoko ejuru ni

0: bitanze ndabibutse baze ndabasengera
1: leo tunaomba kwamba Yesu tunatamani nuru yako
0: kuko uyu munsi turiko dusaba ati Yesu turakeneye umuco wawe
1: Yesu ninatamani uzima wako
0: Yesu ndakeneye ubuzima bwawe
1: Yesu ninatamani nuru yako
0: Yesu ndakeneye umuco wawe
1: nazipenda nguvu zako
0: kundi ngomezi zao
1: natamani uhai wako
0: nashaka uzima bwawe
1: uhai wa Yesu udumu milele
0: uzima bwa Yesu uwe hivyo bidashira
1: kwa sababu muda wetu umeenda sana
0: bila yuko mwanya wacu nyaruka
1: fumba macho tuombe
0: ugaramaso dusenge
1: asante na muona binti anasogea mbele
0: urakoze cyane ndabona mshiki wacha tereza imbere
1: nadhani yuko mwingine kiongozi mmoja msogelee na
0: mpeni bari hundu mrongozi na mwegere
1: peni huyu ametambua kwamba kwa Yesu kuna kila kitu ndicho chenye samani
0: yatawe kwa Yesu hali vitu vyote
1: ngoja nikwambie hivyo vitu nilivyo kusomea ndivyo
0: vitu na kukia ndivyo vitu viki chiro
1: hakuna kingine chenye samani
0: lakini kino chiki chiro kisumi vyo vinu
1: mtu nakuta anataka kujiua kwa vitu ambavyo sio vyenye samani
0: uzo sagu mnashaka kuicha kugibi ndu vitagiri siguro
1: mpokee na huyo mpokee na yule kwamba na vitamani hivyo vitu vyo
0: mwakire
1: mpokee pokea kwamba mtu na vitamani
0: uikaze kukubwiza
1: Mungu awabariki
0: imani muheza girimani baheza gire
1: Mungu awabariki alikuwa analeta maombi
0: imani muheza gire araza
1: na kuanzia kesho tutaanza kuyaombea
0: maombi kandi guherejo tuzotangura gusengera mitwa
1: kesho tutaanza kuombea je yuko mmoja anasema na vitamani vitu hivyo
0: yega runda vuga tije bintu naje ndavyifuza
1: natamani vitu hivyo
0: akivyo bintu ndavyifuza
1: hivyo vitu ndivyo hata madaktari wanakuambia nenda ukafanye mazoezi
0: hivyo ndivyo bintu na madaktari wakubwira ati genda ukore imyimenyerezo
1: unataka kujifungua wanakuambia kafanye mazoezi
0: ushaka kubyara wanakubwira ati genda ukore imyimenyerezo
1: ili uweze kusukuma mtoto
0: upate nguvu ushore neza kugira ingomezi zo gutera umwana
1: upatikane popote ila ni ndani ya Yesu
0: pekee hivyo nandi birongerwa atari muri Yesu
1: Yesu peke yake ndiye ana vitu hivyo
0: Yesu wenyewe afisi hivyo bintu
1: na vina, Mungu amevisambaza kila sehemu
0: kandi bana ya binyanyakijanu hose
1: ninashukuru kwamba watu watoto wa Mungu wanaendelea kuja
0: na nezele kandi ko abantu b'Imana babandanya
1: na hata wale ambao jana hamkuandikwa njoni
0: na wao ande jo mutandi tuke ejo ni muze
1: na jana hamkujitoa sogeni asante Mungu binti akubariki
0: kandi na imani guheza gire
1: watu wanazidi hata wewe jana ambaye haukuja sogea
0: na wewe jutaje akana kanya kawe
1: njoo hata nyinyi mnaoangalia mpira kule wote wanaosakata mpira
0: ndio kama mpira igwino
1: wote wacheza mpira wanacheza kwa uweza wake
0: na bakino mpira bakina kukumsho zibimana
1: ukiona mtu anakata anazunguka
0: kubisikorosi baza kingiza
1: anaanguka chini anainuka
0: ukabona guye hasa kavyuka
1: hizo nguvu na huo uweza unatoka kwa Yesu
0: ukabushawa zidi ngombe zibipa kwa Yesu
1: ukiona mtu anafanya chochota anaruka na daka
0: ukabona muona kwani kilichosa simba gulika
1: huo uweza umetoka kwa Yesu
0: ukabushawa zibavuye kwa Yesu
1: ninawaalika vijana wote wanaocheza mipira
0: nahamagara basore bariko bakira umupira
1: waje kwa Yesu ambaye amewapa tia karama uwezo
0: kwa Yesu yabahaye ubwo buhinga bwo kumenya umupira
1: na wala usije ukawadharau ukawaletea nyinyi
0: kandi nubagaye ngutagura kubazandira ibintu
1: hao wanafanya kwa sababu Yesu amewaruhusu
0: abo barabikora kuko Yesu yabibemereye
1: hakuna kitu chochote ambacho mwanadamu naweza ukafanya bila Yesu
0: lakini na kimu maana umuntu wokorta ari kumwe na Yesu
1: ngoja nikwambie jioni ya leo kila kitu ni Yesu
0: ubirize ndakubwira uyu mugoro wabikintu cyose ni Yesu
1: twendeni tukasome
0: Tugaendu sobe.
1: Lakini anayefanikisha ni Yesu.
0: Alikuumbi kushoboza ni Yesu.
1: Na wapenda vijana wanatoka kwenye mpira wanakuja kujiandikisha.
0: Nakuda chana basore bahebye mpira baje kuyandikisha.
1: Nani tawaombea wakacheze Ufaransa, Uingereza na Marekani.
0: Kadi tabasengera ngo bazore rurangira no bakine mu
1: Kwa sababu anayetoa uwezo ni Yesu.
0: Kwera yukutangu kwa mshoboza ni Yesu.
1: Wote wafanya biashara uweza huo ni Yesu.
0: Abadanda za bose wamenye kuumbi mashoboza ni Yesu.
1: Na Yesu alisema mtakaponiinua juu.
0: Kadi Yesu yavuze ngo ni washira
1: na wote wakaniona
0: kana bandu wase bakambo
1: wote nitawavuta kwangu
0: kana bose nzobi kwegera
1: ko jioni ya leo kupitia viwanja hivi
0: huyu musi muriki kigorola muriki kibanza
1: nimemuinua Yesu
0: nashize hejuru Yesu
1: yeye ndiye nuru
0: niwe mucho
1: yeye ndiye uzima
0: niwe uzima
1: yeye ndiye uweza
0: niwe mshowazi
1: yeye ndiye nguvu
0: niwe ngomezi
1: yeye ndiye uhai
0: niwa tangu ugi
1: madreva wote
0: abashoferi bose
1: madreva wa bodaboda
0: abashoferi batwara mamoto
1: madreva wa haisi
0: baje batwara ya
1: madreva wa mabasi
0: abatwara mabisi
1: madreva wa marori
0: abatwara watwara makamyo
1: wote wanaweza kwa ajili ya Yesu.
0: Abo bose babishobozwa na Yesu.
1: Huyo ni Yesu.
0: Huyo ni Yesu.
1: Hakuna ujanja, ni Yesu.
0: Ndabwo ari cyumenya ahubwo ni Yesu.
1: Endeleeni kuja na waita wote mlioko
0: kwa mbali. Baje kuza ndiko ndabahamagara mwe.
1: Naona vijana wanasogea wanakuja.
0: Ndabona bariko baregera bariko.
1: Sikiliza, watu wanampenda Yesu wao.
0: Kuviliza abantu barakunda Yesu.
1: Yesu yeye anaweza.
0: Yesu arashoboye.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Bwana Yesu ashimwe.
1: Sasa ninaomba wale mnaonichukulia takwimu mfanye haraka.
0: Nashaka yuko munyarutsa.
1: Wafanye haraka, muda wetu unaenda.
0: Mwanya wacu ikuragenda.
1: Nakwambia wakati Yesu atakapoinuliwa.
0: Ige Yesu azowashizwe hejuru.
1: Yesu hayuko, yani hivi vitu anavitoa Yesu.
0: Ibi bintu byose Yesu
1: anavitoa yeye.
0: Niwe abitanga.
1: Na ni vya kwake.
0: Kandi ni viwe.
1: Hakuna shirika lolote duniani linalomiliki unuru.
0: Na shirahamwe kwisi na rimwe ariryo nyene umuco.
1: Musije mukasema TANESCO inayoleta umeme.
0: Nimuze muvuge ngo TANESCO ngo nizana ngo umuyaga nkuba.
1: Uwe wenyewe unakatika na dunia inaendelea.
0: Uyu uracika kandi sikabandanya ibaho.
1: Ila wa Yesu unaendelea.
0: Ari ku muco wa Yesu urabandanya.
1: Wa Yesu haukatiki.
0: Umuco wa Yesu ni wigarucika.
1: Hauna nguzo za umeme.
0: Na bwo ufise ubushobozi.
1: Yesu anasema mimi ndiye nuru ya
0: ulimwengu. Yesu avuga ngo ni jewe muco wisi.
1: Yesu ndiye uzima.
0: Yesu avuga ati ni jewe bugingo.
1: Hakuna shirika la afya wala hospitali.
0: Na shirahamwe rya magara cyangwa ibitaro.
1: Hakuna kidonge wala sindano.
0: Na kinini changu urushinge.
1: Hakuna daktari wala yeyote.
0: Na mugaga cyangwa ari wewe.
1: Hakuna chupa wala kitu chochote.
0: Na chupa cyangwa ikindi kirya cyose.
1: Kinachomiliki uzima.
0: Gishobora kuba gitanga ubuzima.
1: Yesu peke yake.
0: Ni Yesu bwiwe.
1: Yesu peke yake.
0: Yesu bwiwe.
1: Endeleeni kuja, endeleeni kuja.
0: Mubandanye kuza, mubandanye
1: kuza. Napenda watu wote wanaomjua Yesu ni yote.
0: Kuna abantu bozi Yesu.
1: Wengine wanasema Yesu ni mwana wa Maria.
0: Abandi bavuga ngo Yesu ni mwana wa Maria.
1: Wengine anasema Yesu ni mwana wa Daudi.
0: Abandi ngo Yesu ni mwana wa Daudi.
1: Wengine anasema Yesu ni Muyahudi.
0: Abandi ngo Yesu ni Muyahudi.
1: Hakuna cha Yesu yeye ana miliki hivi vitu.
0: Yesu ni wenye hivi vitu vyote.
1: Ndiye maana ndiye tajiri wa matajiri wote.
0: Hicho kitu marinya n'ubutunzi bwose.
1: Bigeti ana hera za kumwaga.
0: Afisa mahera. Bigeti afisa mafaranga yose.
1: Wako matajiri na wajua.
0: Hari aba tuzi rurangiranwa tuzi.
1: Namjua kijana naye miliki hizi mambo ya Facebook, Mark Zuckerberg.
0: Damuzi Mark Zuckerberg aiwe mwenyene Facebook.
1: Lakini hamiliki uzima.
0: Ariko ntabwo atanga ubuzima.
1: Hamiliki nguvu.
0: Siwenye ndinkomezi.
1: Hamiliki uhai.
0: Siwenye ubuzima.
1: Anamiliki madola.
0: Uye wewe ni madola.
1: Anamiliki vyote.
0: Afisa madola.
1: Lakini hawezi kumiliki nuru.
0: Ariko nashobora kutwanya nuru.
1: Hawezi kumiliki uzima.
0: Ntabwo atanga ubuzima.
1: Hawezi kumiliki uweza.
0: Ntabwo atanga ubushobozi.
1: Hawezi kumiliki nguvu.
0: Nashobora gutanga inkomezi.
1: Hawezi kumiliki uhai.
0: Ashobora gutanga kubaho.
1: Burundi.
0: Burundi.
1: Chagueni Yesu.
0: Ni muhite mo Yesu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Mwami Yesu ashimwe.
1: Ninawapenda viongozi wakubwa duniani.
0: Nakunda cyane barongozi bakomako mebisi.
1: Ilikuwa kipenzi cha Nelson Mandela.
0: Nakunda cyane Nelson Mandela.
1: Nampenda Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Nakunda Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
1: Nilikuwa nampenda Mao Sakoni wa China.
0: Nakunda Mao Sakoni.
1: Napenda nadharia za watu mbalimbali.
0: Nakunda nabandi nguruzo hija no hino.
1: Napenda watawala wa Afrika.
0: Nakunda barongozi ba Afrika.
1: Lakini hawakuwahi kuvimiliki hivi vitu.
0: Ariko ndugo biruko ibi bintu nabwo babitanga ntabyo bafise.
1: Nampenda Musa aliyewaongoza wana wa Israeli.
0: Nakunda Mose warongo ya bana ba Israeli.
1: Nampenda Yeremia nabii.
0: Nakunda mvugishwa ni imana Yeremia.
1: Nampenda nabii Isaya.
0: Nakunda mvugishwa ni imana Isaya.
1: Nampenda Yohana.
0: Nakunda Yohana.
1: Nampenda Petro.
0: Nakunda Petero.
1: Lakini hawa kuvimiliki hivi.
0: Ariki ibintu ntabwo ari byiwabo.
1: Baba wa milele, mfalme wa amani.
0: Mwami wibihe byose, mwami wa mahoro.
1: Tazama ili kundi limekuchagua Yesu.
0: Baba uyu mugwe abantu baguhisemo Yesu.
1: Na wengine watakuja kesho.
0: Kandi nabande jo bazoza.
1: Wanaendelea kukuchagua.
0: Babandanya kukuhitamo.
1: Kwa kuwa wewe ni vyote ndani ya
0: wewe. Wewe yuko uri byose.
1: Wabariki hao waliojitoa.
0: Heza kila wabitanze.
1: Uandae kwa ubatizo.
0: Mazu bategurire kubatizwa.
1: Ukiwa kwa kuwa amekuchagua wewe.
0: Kwela yuko baguise mwana.
1: Wapatie na vile vingine.
0: Uwahe nibindi bakeneye.
1: Wapatie uwezo wa kuwa na vipaji vya michezo.
0: Hewe ushobozi bwo kugira impano y'ibugukina.
1: Wape uwezo wawe wafanya biashara.
0: Babe abadandaza.
1: wafanye wawe watumishi wa serikali,
0: bashoboze kuwa bashobozi bakore na leta,
1: wafanye kuwa watu maarufu,
0: baba bantu barurangiranwa
1: kwa kuwa wamekuchagua wewe,
0: wewe yuko baguhisemo wewe,
1: na wasishindwe lolote wakilitaka,
0: kandi niwatsindwe igihe cyose aricyo bashaka.
1: Na mwisho Yesu narokuomba,
0: kandi cyo tugusaba ubwanyu,
1: naiombea Burundi,
0: turasenge Burundi,
1: naombea raisi,
0: nasenge mukuru igihugu,
1: naombea vyombo vya dola,
0: nasenge abarongozi,
1: naombea wasaidizi wa raisi
0: wote, nasenge senge abafasha mukuru igihugu,
1: wapatie vyote nilivyo visoma leo,
0: bahaye byose twamaze gusoma
1: ambavyo nimevitaja vilivyo ndani yako,
0: ili nasomye bionekera muri wewe,
1: ikiwa ni nuru wape,
0: umucho ubahe,
1: ikiwa ni uzima wape,
0: bahubuzingo,
1: ikiwa ni uweza wape,
0: bahushorozi,
1: ikiwa ni nguvu wape,
0: bahimomezi,
1: ikiwa ni uhai wape,
0: kubaho,
1: kwa kuwa taifa hili linakupenda,
0: kubera yuko iki gihugu kigukunda,
1: na wote walioko hapa mbele
0: kandi abose bari
1: wafanye kuwa washindi milele,
0: ubahe kuwa abaneshi bihe byose,
1: kwa jina la Yesu, amina.